0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: Dva albanska mladića postavila su sinoć nekoliko zastava Albanije i bivše OVK na ogradu porte pravoslavnih crkava u Lipljanu. Intervencijom policije albanski mladići su odvedeni u stanicu, a zastave su skinute sa ograde. Reč je o novom zastrašivanju verujućeg naroda sa porukom da nemaju mira ni u svojim kućama ni crkvama, saopštila je Kancelarija za Kosovo i Metohiju. U Srbiji su trenutno aktivna 23 požara na otvorenom prostoru, a na njihovim lokacijama angažovani su svi raspoloživi ljudski i tehnički kapaciteti, navedeno je u izveštaju koji su nadležne institucije i organi dostavili operativnom timu Republičkog štaba za vanredne situacije. U Deliblatskoj peščari požar je stavljen pod kontrolu dok na stolovima i dalje gori. Najmanje 132 ljudi je poginulo, više od 570 je povređeno u snažnom zemljotresu koji je juče pogodio zapadni deo Kolumbije. Brojne zgrade i kuće su srušene, mnogo je povređenih kao i zarobljenih pod ruševinama. Spasilačke ekipe su na terenu i tragaju za preživelima. Srpski atletičar Armin Sinančević zauzeo je 8. mesto u finalu bacanja kugle na evropskom prvenstvu u Birminghamu. Ivana Španović preskočila je kvalifikacionu normu za finale evropskog prvenstva i postavila rekord sezone od 14,21 metar. Opširnije osim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji danas pretežno sunčano i veoma toplo vreme. Kasno posle podne i uveče u Vojvodini uz lokalni razvoj oblačnosti očekuje se retka pojava kratkotrajne kiše ili pljuska. Najniža temperatura od 15 do 21, a najviša dnevna od 35 do 39 stepeni.
4: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedjeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd. 011 328 3737.
0: Ekskluzivan salon keramike sa najboljim imenom i još boljom ponudom. Aqua Promet.

0: 8 sati, 8 minuta.
1: Sponzor tačnog vremena, Aqua Promet Jagodina.
2: Muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Max FM.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Balkan Bet. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak.
3: Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.

0: Max FM Marketing 062-233-984. Psihoterapija nije znak slabosti, već prvi korak ka unutrašnjem miru. Srbijanka Andrejić je iskusan psiholog i licencirani psihoterapeut sa evropskim i nacionalnim sertifikatom za rad, sa fokusom na sistemsku porodičnu terapiju. Specijalizovana je za rad sa decom, adolescentima i osobama sa invaliditetom, rešavajući širok spektar izazova uključujući anksioznost, probleme u ponašanju i hiperaktivnost. Privatna ordinacija, asocijacija Sambila, nalazi se u Jagodini, u tržnom centru Žir na prvom spratu, lokal 14. Nudi terapije uživo i online. U zakazivanje na telefon 060 024 0373. Dozvolite sebi podršku.
1: Najbrže do novca, zalagaonica Amfora Gold Jagodina. Založite dragocenosti i dobit ćete novac po najpovoljnijim uslovima. Isplata odmah, bez komplikovane procedure i sa zagarantovanom diskrecijom. Zalagaonica Amfora Gold, Jumkove zgrade u Jagodini. Telefoni 035-245-700 i 064-41-20071.
2: Autoservis Ristić u Jagodini, jedini u Pomoravlju, obavlja zamenu ulja u automatskim menjačima. Mašinski, brzo, skroz sigurno, odgovorno i profesionalno. Za cenu pozovite 062-226-155. Autoservis Ristić, Bate Đurđevića, broj 12, Jagodina.
3: Dobrodošli u svet, čaroban i lep, gde keramika je strava i ocena ne boli glava.
4: Aqua Promet, generalni sponzor Max FM radija.
5: Uzmeš lini, pa se diviš sopstvenoj slavini. Imaš lini, pa ti lepo i u tuš kabini. Lini tvome kupatilu doda na svežini, dok uživaš u punoj kupatilskoj toplini.
6: Budućnost kupatila. Lini.rs
7: 8222-222
8: Pizza Hit Jagodina.
9: Sponzor dana radija Max FM.
0: Marketing telefon Max FM radija 062-233-984.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite u Max FM.
1: Tražite nameštaj koji kombinuje stil, udobnost i kvalitet?
2: Ne tražite dalje.
1: Saloni nameštaja Aleksandar u Jagodini, Ćupriji i Paraćinu nude vam najpovoljnije trendove u opremanju doma, sada uz popuste i posebne akcije. Saloni nameštaja Aleksandar, mesto gde udobnost postaje stvarnost.

0: Max FM Marketing 062-233-984.
1: Tarifa promotivna, cena najniža. Usluga dostupna 24 sata, 7 dana u nedelji. MB Taksi, najbolji i najbrži. Telefon 035-24-23-24 i 0800-24-23-24.
2: Novo na tržištu. Novo, u Aqua Prometu, cevi koje ne pucaju. Stigle su Vargon PPR kanalizacione cevi, boljih performansi, elastične, pouzdane, dugotrajne, sa sertifikatom Evropske unije i garancijom do 50 godina. Vargon cevi podnose više temperature vode, posjeduju tih rad sistema i siguran su partner vaših instalacija. Jer kada je instalacija dobra, ne razmišlja se o njoj. Kada je vrhunska, zaboraviš da postoji. Čekamo vas u Aqua Prometu.
3: Prodavnica puna svega. Svega i svačega što je potrebno vašem domu. Od hleba i mlijeka do svih vrsta pića i najboljih vina. Odnosno svega od prehrane do hemije. Dozvolite sada da se predstavimo. New City Market. Prijatelj svake kuće, a kod žena omiljena prodavnica najboljih proizvoda na tržištu po cenama koje ne možete da vidite na drugim mestima. I za kraj kažemo, kada kupujete, neka to bude najbolje, a kada plaćate, plaćajte da to ne osjetite. Prepoznatljiva, zbog vas otvorena, drugačija. Prodavnica New City Market, Jagodina.
4: Dragi, televizor i frižider nam više ne rade.
5: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
4: Dragi, klima i šporet nam više ne greju.
5: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
2: Najniže cene, brza isporuka, provereni kvalitet.
5: A može i do 18 rata preko PIO fonda, čekovima građana, karticom Poštanske štedionice.
2: Agrotehnika, Bela tehnika, u Jagodini i Paraćinu. 035-8820-565.
5: 035-8820-565.
1: Salon nameštaja Modesta, sponsor frekvencije Max FM radija.
0: Marketing telefon Max FM radija 0.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Max FM.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak.
2: Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina. When we touch.

0: Max FM Marketing 062-233-984. Dobrodošli na mesto gde se biraju kupatila. Aqua Promet Jagodina, generalni sponsor radija Max FM.
1: Ja za svaki dan napravim plan i uvek u planu imam fontanu.
2: Studio Fontana, trgovina za kupovinu svakog dana.
3: Ovde ima sve za mene, mnogo robe, dobre cene. U fontanu krećemo, promašiti nećemo.
2: Keramičke pločice domaćih i stranih proizvođača. Svi mogući elementi za opremanje kupatila. I tisoni, tepisi i laminati, garnišna i rasveta.
1: Norveški radijatori.
2: Ulazna i sobna vrata.
1: Da kompletno opremite svoj dom, od podruma do sprata.
2: Studio Fontana, na ulazu u Ćupriju iz pravca Paraćina, odmah posle bivše štamparije, s desne strane. 035-88-55-801.
1: E sad i vi Fontanu imate u planu.
4: Euroal, kuća podova.

0: Ulica Gine Pajevića preko puta železničke stanice 822-3355 i 822-6693. Eural, kuća Podova.
1: Marketing telefon Max FM radija 062-233-984. 8 sati, 49 minuta. Sponzor tačnog vremena.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Max FM.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak.
2: Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: Dva albanska mladića postavila su sinoć nekoliko zastava Albanije i bivše OVK na ogradu porte pravoslavnih crkava u Lipljanu. Intervencijom policije albanski mladići su odvedeni u stanicu, a zastave su skinute sa ograde. Reč je o novom zastrašivanju verujućeg naroda sa porukom da nemaju mira ni u svojim kućama ni crkvama, saopštila je Kancelarija za Kosovo i Metohiju. U Srbiji su trenutno aktivna 23 požara na otvorenom prostoru, a na njihovim lokacijama angažovani su svi raspoloživi ljudski i tehnički kapaciteti, navedeno je u izveštaju koji su nadležne institucije i organi dostavili operativnom timu Republičkog štaba za vanredne situacije. U Deliblatskoj peščari požar je stavljen pod kontrolu dok na stolovima i dalje gori. Najmanje 132 ljudi je poginulo, više od 570 je povređeno u snažnom zemljotresu koji je juče pogodio zapadni deo Kolumbije. Brojne zgrade i kuće su srušene, mnogo je povređenih kao i zarobljenih pod ruševinama. Spasilačke ekipe su na terenu i tragaju za preživelima. Srpski atletičar Armin Sinančević zauzeo je 8. mesto u finalu bacanja kugle na evropskom prvenstvu u Birminghamu. Ivana Španović preskočila je kvalifikacionu normu za finale evropskog prvenstva i postavila rekord sezone od 14,21 metar. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji danas pretežno sunčano i veoma toplo vreme. Kasno poslapodne i uveče u Vojvodini uz lokalni razvoj oblačnosti očekuje se retka pojava kratkotrajne kiše ili pljuska. Najniža temperatura od 15 do 21, a najviša dnevna od 35 do 39 stepeni.
4: Najnovije u svetom vidu. Korigujte dioptriju laserom posljednje generacije sa wow efektom. Bezbolno, brzo, bezbedno, bezkontaktno, bez reza, bez sporednih efekata. Za svega par minuta do jasnog vida. Specijalna bolnica Sveti vid, Beograd. Telefon 011-328-3737.
5: Ekskluzivan salon keramike sa najboljim imenom i još boljom ponudom. Aqua Promet.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Max FM.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Balkan Bet. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak.
2: Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.
3: 9 sati, 11 minuta.
1: Sponzor tačnog vremena.

0: Max FM Marketing 062-233-984.
1: Zbog povećanja obima posla, kompanija Transkop Deo iz Paraćina raspisuje oglas za poziciju radnika u proizvodnji i pomoćnog radnika u proizvodnji. Poželjno je, ali nije presudno, radno iskustvo. Telefon za sve informacije 035-568-362, 035-568-362. Zainteresovani kandidati svoj CV mogu predati i lično u prostorijama firme.
2: Ne dozvoli da drugi upravljaju tvojim novcem umesto tebe. Biraj provereno mesto. Biraj Aqua Promet. Najbolje cene. Ogroman izbor. Kupuješ direktno. Pametni kupuju pametno. Pametni kupuju u Aqua Prometu.
3: Dobrodošli u svet. Čaroban i lep, gde keramika je strava i od cena ne boli glava.
4: Aqua Promet, generalni sponsor Max FM radija.

0: 024-5700 i 064-412-071. Sanitas Klinik. Mi brinemo o vašem zdravlju. Svi preventivni i specijalistički pregledi, kompletna dijagnostika, laboratorija kod nas i na terenu, sve vrste lekarskih uverenja, sportska medicina, kućna lečenja i kućna nega. Za više informacija pozovite nas na broj telefona 060 035 0086 ili nas posjetite svakog radnog dana od 7 do 21 sat i subotom od 8 do 15 sati na adresi Kralja Petra I, broj 4, prvi sprat preko puta katastra. Sanitas Klinik. Sve za vaše zdravlje.
1: Marketing telefon, Max FM radija, 062-233-984.
2: Maksimalni hitovi Max FM.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Max FM.
1: Na krevetu da odmoriš, na dušeku da se opružiš i na garnituri da uživaš. Udoban sada u 4 grada. Saloni nameštaja Aleksandar u Jagodini, Ćupriji, Paraćinu i Kruševcu. Mesto gde udobnost postaje stvarnost.

0: ever.
1: Max FM Marketing 062-233-984.
2: Preduzeću Transkop Export-Import deo iz Paraćina potreban je vozač sa položenom C i C i E kategorijom. Poželjno je da zainteresovani kandidati imaju radno iskustvo. Telefon je 035-568-362, 035-568-362.
3: Psihoterapija nije znak slabosti, već prvi korak ka unutrašnjem miru. Srbijanka Andrejić je iskusan psiholog i licencirani psihoterapeut sa evropskim i nacionalnim sertifikatom za rad, sa fokusom na sistemsku porodičnu terapiju. Specijalizovana je za rad sa decom, adolescentima i osobama sa invaliditetom, rešavajući širok spektar izazova uključujući anksioznost, probleme u ponašanju i hiperaktivnost. Privatna ordinacija, asocijacija Sambila, nalazi se u Jagodini, u tržnom centru Žir na prvom spratu, lokal 14. Nudi terapije uživo i online. Uz zakazivanje na telefon 060 024 0373. Dozvolite sebi podršku.
4: Dragi, televizor i frižider nam više ne rade.
5: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
4: Dragi, klima i šporet nam više ne greju.
5: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
4: Najniže cene, brza isporuka, provereni kvalitet.
5: A može i do 18 rata preko PIO fonda, čekovima građana, karticom Poštanske štedionice.
4: Agrotehnika, Bela tehnika, u Jagodini i Paraćinu. 035-8820-565.
5: 035-8820-565.
2: Salon nameštaja Modesta, sponsor frekvencije Max FM Radija.
1: Marketing telefon Max FM Radija 062-233-984.
6: Muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Max FM.
2: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu.
7: Welcome back.
2: Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak.
8: Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.

0: Max FM Marketing 062-233-984.
1: Zbog povećanog obima posla, preduzeće Transkop DOO iz Paraćina raspisuje oglas za prijem radnika u radni odnos na poziciji bravara. Potrebno je više izvršilaca, a poželjno je prethodno radno iskustvo. Zainteresovani kandidati mogu da se jave na broj telefona 035-568-362, 035-568-362 ili da svoju radnu biografiju predaju lično u prostorijama preduzeća u Paraćinu.
2: Sve što treba da učinite da vaš auto ne zvuči ovako, već ovako.

0: je da dođete u Autoservis Ristić. Kompletan autoservis na jednom mestu i nova usluga, dekarbonizacija dizel i benzinskih motora sa jedinom zvanično ispitanom mašinom na našem tržištu, non-carbon mašinom. Očekujte mirni rad motora, lepši odziv na gas i smanjenje potrošnje. Nemoguće ne obećavamo. Autoservis Ristić, Bate Đurđevića 12, Jagodina, 062-226-155.
1: Ajmo društvo, kasnimo, hoćemo prova da krene. E, ali možemo nešto za našu dušu. Sona mon...

0: pevanja.
1: Voda nije voda ako nije soda. Casa di Moda, Jagodina.
2: Euroal, kuća podova. Laminatni podovi preko 50 dezena. Obezbeđen prevoz i ugradnja. Najveći lager i najniže cene u gradu. Ulica Gine Pajevića preko puta železničke stanice. 822-3355 i 822-6693. Euroal, kuća podova.
3: Dosta je bilo lutanja.
4: Sve što treba je na jednom mestu.
3: U Akvaprometu. Vodovodni i kanalizacioni materijal, bojleri i bačve, kupatilski nameštaj, hidromasažni i kompletan program, kupatilska oprema i sanitarija. Najveći u Pomoravlju.
4: Lider u svom poslu.
3: Akvapromet. Slovenski put bez broja. Kod naplatne rampe u Jagodini. Telefon 243-809.
4: Akvapromet.
5: Marketing telefon. Max FM radija 062-233-984.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Max FM.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Balkan Bet. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak. Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.

0: godina sa vama, boje od poverenja, IRKOM.
1: Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
2: Dva albanska mladića postavila su sinoć nekoliko zastava Albanije bivše OVK-a na ogradu porte pravoslavnih crkava u Lipljanu. Intervencijom policije albanski mladići su odvedeni u stanicu, a zastave su skinute sa ograde. Reč je o novom zastrašivanju verujućeg naroda sa porukom da nemaju mira ni u svojim kućama ni crkvama, saopštila je Kancelarija za Kosovo i Metohiju. U Deliblatskoj peščari požar je stavljen pod kontrolu, gase se manja žarišta na stolovima kod Kraljeva i dalje gori. Požar se usled jakog vetra širi ispod mesta Šošanica. Miloš Milenković iz sektora za vanredne situacije izjavio je da je situacija u odnosu na jučerašnji dan nepromenjena, odnosno da se ne beleži širenje vatre. I dalje su na teritoriji Srbije aktivna 23 požara. Američki predsjednik Donald Trump zapretio Iranu da će morati da plati odštetu za sve ljude koje su ubili i teško ranili. Naknadu štete traži i vlasti u Teheranu. Iran i Oman dogovorili su mapu plovidbe kroz Ormuski Moreus. Iako američki predsjednik tvrdi da je Moreus otvoren za plovidbu, podaci pokazuju da je u ponedjeljak Ormuzom prošlo samo 6 brodova. Srpski atletičar Armin Sinančević zauzeo je 8. mesto u finalu bacanja kugle na Evropskom prvenstvu u Birminghamu. Ivana Španović preskočila je kvalifikacionu normu za finale Evropskog prvenstva i postavila rekord sezona od 14,21 metar. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze Diplom Kupatila.
3: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
4: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
4: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
3: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
2: U Srbiji danas pretežno sunčano i veoma toplo vreme. Kasno poslopodne i uveče u Vojvodini uz lokalni razvoj oblačnosti očekuje se retka pojava kratkotrajne kiše ili pljuska. Najviša dnevna temperatura od 35 do 39 stepeni.
5: Lečenje dečije slabovidosti, razrukosti kao i sve ostale intervencije kod dece radi hirurg koji je za svoj rad dobio najveća međunarodna priznanja. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, 011-328-3737.
6: Ekskluzivan salon keramike sa najboljim imenom i još boljom ponudom. Aqua Promet.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Max FM.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak.
2: Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.

Max FM Marketing 062-233-984. Najbrže do novca, Zalagonica, Amfora Gold, Jagodina. Zalog vaših stvari i tehničke robe, automobila, zlata i drugih dragocenosti. Isplata založene pozajmice odmah po najpovoljnijim uslovima. Zalagonica, Amfora Gold, Jumkove zgrade u Jagodini. Telefoni 035 245 700 i 0.

0: Aqua Promet, generalni sponzor Max FM radija.
1: A mogli bi neki novi nameštaj?
2: Može, ali hajde reci gde.
1: Ha, slušaj, Breza Plus je naj. To je salon koji ima sve.
3: Breza Plus, između Jagodine i Ćuprije, u 1500 kvadrata. Sav nameštaj koji možete da zamislite. I pločasti, i tapacirani.
2: Breza Plus, naj za nameštaj.
4: Prodavnica puna svega. Svega i svačega što je potrebno vašem domu. Od hleba i mleka do svih vrsta pića i najboljih vina, odnosno svega od prehrane do hemije. Dozvolite sada da se predstavimo. New City Market. Prijatelj svake kuće, a kod žena omiljena prodavnica najboljih proizvoda na tržištu po cenama koje ne možete da vidite na drugim mestima. I za kraj kažemo, kada kupujete, neka to bude najbolje, a kada plaćate, plaćajte da to ne osetite. Prepoznatljiva, zbog vas otvorena, drugačija. Prodavnica New City Market Jagodina.
5: Šta kažete na to da se malo zabavite?
6: Preporučujemo karting stazu Karting centra Jagodina, jer zabava je ove godine na točkovima naših vozila. Za mlade vozače ili one malo iskusnije, brzina kao zabava na profi stazi je ono što sve pokreće. Preporučujemo proslavu rođendana, team building takmičenja, školu mladih vozača ili noćne vožnje. Otvoreni smo za sve predloge 069-665-566. Karting centar Jagodina.
7: Marketing telefon, Max FM radija, 062-233-984.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Max FM.
1: Imamo ama baš sve od nameštaja, a sada i veliku akciju. Trosed Doga, nova cena 51.425 dinara. I fotelja Doga, nova cena 22.865 dinara. Dođite i pogledajte. Čekamo vas u Jagodini u ulici Kneza Lazara L1, u Ćupriji Beogradska BB i u Paraćinu Vidovdanska broj 14, saloni nameštaja Aleksandar.

0: Max FM Marketing 062-233-984.
1: Kupi Lini, jer ga imaš po odličnoj cini. Ne znam ništa lepše u cenovnoj okolini. Odličnog je kvaliteta, pa ništa ne brini. Za budućnost kupatila Lini mnogo čini.
2: Budućnost kupatila Lini.rs.
3: Auto vam ne radi? Nema problema. Ristić to može da popravi. Auto za sve i sve za auto. Da vozite, da ne brinete. Mi rešavamo vaše probleme. Sve kompletno i izuzetno. Mehanika, dijagnostika, veliki i mali servis, profesionalni chip tuning za više snage, a manje potrošnje vašeg auta. Uvek za korak ispred. Od dijagnostike do popravke. Autoservis Ristić, Bati Đurđevića broj 12, Jagodina, 062-226-155.
4: Rešenje za osvetljenje. XL Prostor Jagodina. Najveći i najbolji izbor rasvete. Telefon 035-242-350.
5: Dragi, televizor i frižider nam više ne rade.
6: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
5: Dragi, klima i šporet nam više ne greju.
6: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
7: Najniže cene, brza isporuka, provereni kvalitet.
6: A može i do 18 rata preko PIO fonda, čekovima građana, karticom Poštanske štedionice.
7: Agrotehnika, Bela tehnika, u Jagodini i Paraćinu, 035-882-0565.
6: 035-882-0565.
8: Do keša kako? Brzo i lako. Najbolja opcija da na brz način dođete do novca jeste naša zalagaonica Fast and Easy Cash Ćuprija. Zalog čekova, zlata, nakita, tehničke robe, automobila, zemlje i lokala. Isplata odmah uz punu pravnu sigurnost. Zalagaonica Fast and Easy Cash Ćuprija, ulica Živke Damjanović 43, 064-340-8000.
6: Salon nameštaja Modesta, sponzor frekvencije Max FM radija.
0: Marketing telefon Max FM radija.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Max FM.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Balkan Bet. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak. Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.

0: Max FM Marketing 062-233-984. Dobrodošli na mesto gde se biraju kupatila. Aqua Promet Jagodina, generalni sponsor radija Max FM. Tarifa promotivna, cena najniža, usluga dostupna 24 sata, 7 dana u nedelji, MB Taksi, najbolji i najbrži. Telefon 035-24-23-24 i 0800-24-23-24. Kad kažem štampa, pomislim na štampariju Grafodizajn. Štampa velikih i malih formata Grafodizajn oslikava vaše izloge, brendira vozila, štampa na ciradi i još mnogo toga. Da ideje postanu stvarnost. Štamparija Grafodizajn Jagodina 064 11 60 971.
1: Euroal, kuća podova.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Max FM.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Balkan Bet. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak. Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.
2: Max FM, tvoj dan, tvoj zvuk.
3: Is someone listening? Okay. Let me tell you the story of that guy. First you loved

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: Dva albanska mladića postavila su sinoć nekoliko zastava Albanije bivše OVK-a na ogradu porte pravoslavnih crkava u Lipljanu. Intervencijom policije albanski mladići su odvedeni u stanicu, a zastave su skinute sa ograde. Reč je o novom zastrašivanju verujućeg naroda sa porukom da nemaju mira ni u svojim kućama ni crkvama, saopštila je Kancelarija za Kosovo i Metohiju. U Deliblatskoj peščari požar je stavljen pod kontrolu, gase se manja žarišta na stolovima kod Kraljeva i dalje gori. Požar se usled jakog vetra širi ispod mesta Šošanica. Miloš Milenković iz sektora za vanredne situacije izjavio je da je situacija u odnosu na jučerašnji dan nepromenjena, odnosno da se ne beleži širenje vatre. I dalje su na teritoriji Srbije aktivna 23 požara. Američki predsjednik Donald Trump zapretio Iranu da će morati da plati odštetu za sve ljude koje su ubili i teško ranili. Naknadu štete traži vlasti u Teheranu. Iran i Oman dogovorili su mapu plovidbe kroz Ormuski Moreus. Iako američki predsjednik tvrdi da je Moreus otvoren za plovidbu, podaci pokazuju da je u ponedjeljak Ormuzom prošlo samo 6 brodova. Fudbaleri Crvene zvezde dočekuju Hapoel Varševu u revanš meču trećeg kola kvalifikacije za Ligu šampiona. Utakmica počinje u 20 časova. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji danas pretežno sunčano i veoma toplo vreme. Kasno poslapodne i uveče u Vojvodini uz lokalni razvoj oblačnosti očekuje se retka pojava kratkotrajne kiše ili pljuska. Najviša dnevna temperatura od 35 do 39 stepeni.
4: Da li ste znali da se slabovidost kod dece mora rešiti do 8. godine, do kada se vid razvija? Sveti vid je jedna od retkih ustanova u svetu koja ovaj problem uspešno rešava, zahvaljujući vrhunskom profesoru, dobitniku 6 evropskih nagrada za lečenje slabovidosti kod dece. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328 3737.
5: Ekskluzivan salon keramike sa najboljim imenom i još boljom ponudom. Aqua Promet.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Max FM.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak.
2: Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.

0: Max FM Marketing 062-233-984.
1: Zbog povećanja obima posla, kompanija Transkop d.o.o. iz Paraćina raspisuje oglas za poziciju radnika u proizvodnji i pomoćnog radnika u proizvodnji. Poželjno je, ali nije presudno, radno iskustvo. Telefon za sve informacije 035-568-362, 035-568-362. Zainteresovani kandidati svoj CV mogu predati i lično u prostorijama firme.
2: Psihoterapija nije znak slabosti, već prvi korak ka unutrašnjem miru. Srbijanka Andrejić je iskusan psiholog i licencirani psihoterapeut sa evropskim i nacionalnim sertifikatom za rad, sa fokusom na sistemsku porodičnu terapiju. Specijalizovana je za rad sa decom, adolescentima i osobama sa invaliditetom, rešavajući širok spektar izazova uključujući anksioznost, probleme u ponašanju i hiperaktivnost. Privatna ordinacija, asocijacija Sambila, nalazi se u Jagodini, u tržnom centru Žir na prvom spratu, lokal 14. Nudi terapije uživo i online. Uz zakazivanje na telefon 060 024 0373. Dozvolite sebi podršku.
3: Najbrže do novca, zalagaonica Amfora Gold Jagodina. Založite dragocenosti i dobit ćete novac po najpovoljnijim uslovima. Isplata odmah, bez komplikovane procedure i sa zagarantovanom diskrecijom. Zalagaonica Amfora Gold, Jumkove zgrade u Jagodini. Telefoni 035-245-700 i 064-41-20071.
4: Dosta je bilo lutanja.
5: Sve na jednom mestu. Naći ćete tu
6: Aqua Promet.
5: Aqua Promet Jagodina. Vodovodni kanalizacioni materijali, bojleri i bačve, kupatilski nameštaj, hidromasažni i kompletan program, kupatilska oprema i sanitarija. Najveći u Pomoravlju.
4: Lider u svom poslu.
5: Aqua Promet. Slovenski put bez broja kod naplatne rampe u Jagodini.
4: Telefon 243-809.
3: Jedina je u ovom kraju i nalazi se kod nas. Mašina za ispiranje i zamenu ulja u automatskim menjačima. Zove se Magneti Marelli. Potpuno je automatska i sav posao obavlja sama. U autoservisu Ristić u ulici Bate Đurđevića 12, Jagodina. Pozovite 062-226-155. Ispiranje i zamena ulja u automatskim menjačima. Dok vi čekate, Magneti Marelli obavlja sav posao.
0: Marketing telefon, Max FM radija, 062-233-984.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite u Max FM.
1: Tražite nameštaj koji kombinuje stil, udobnost i kvalitet.
2: Ne tražite dalje.
1: Saloni nameštaja Aleksandar u Jagodini, Ćupriji i Paraćinu nude vam najpovoljnije trendove u opremanju doma, sada uz popuste i posebne akcije. Saloni nameštaja Aleksandar, mesto gde udobnost postaje stvarnost.
3: 11 sati, 27 minuta.
1: Sponzor tačnog vremena.

0: Max FM Marketing 062-233-984.
1: Preduzeću Transkop Export-Import deo iz Paraćina potreban je vozač sa položenom C i C i E kategorijom. Poželjno je da zainteresovani kandidati imaju radno iskustvo. Telefon je 035 568 362, 035 568 362.
2: Dobrodošli u svet, čaroban i lep, gde keramika je strava i ocena ne boli glava.
3: Aqua Promet, generalni sponsor Max FM radija.
4: Dragi, televizor i frižider nam više ne rade.
5: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
4: Dragi, klima i šporet nam više ne greju.
5: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
6: Najniže cene, brza isporuka, provereni kvalitet.
5: A može i do 18 rata preko PIO fonda, čekovima građana, karticom Poštanske štedionice.
6: Agrotehnika, Bela tehnika, u Jagodini i Paraćinu. 035 8820 565.
5: 035 8820 565.
7: Sanitas Klinik, mi brinemo o vašem zdravlju. Svi preventivni i specijalistički pregledi, kompletna dijagnostika, laboratorija kod nas i na terenu, sve vrste lekarskih uverenja, sportska medicina, kućna lečenja i kućna nega. Za više informacija pozovite nas na broj telefona 060 035 0086 ili nas posjetite svakog radnog dana od 7 do 21 sat i subotom od 8 do 15 sati na adresi Kralja Petra I, broj 4, prvi sprat preko puta katastra. Sanitas Klinik. Sve za vaše zdravlje.
8: Kvalitetan nameštaj i interijeri, najbolji prodavci i još bolji monteri. Dođi, svrati prijatelju, uživo proveri. Kuhinje i snova, radimo po meri.
9: Komplet sobe spavaće, a povoljne cene. Italija, Turska, birajte dezene. Moćne trpezarije, oči da zasene. Muškarci, šta čekate? Dovedite žene.
8: Ugaone, trosedi, dvosedi, fotelje. Štofovi i boje, plod su vaše želje. Bilo da je koliba ili atelje. Šankovi, bar stolice, za svako veselje.
9: Ogledala, predsoblja i stilske komode. Pravi sajam nameštaja, kvalitetne robe. Avangarda, klasika, pamet da ti ode. Dostupno je svima, nek vas snovi vode.
8: Usluga Ljubaznost, uvek otvorena vrata. Na Ćuprijskom putu preko 4000 kvadrata. Keš, kartica, čekovi na nekoliko rata. Salon Modesta, majstor svog zanata.
0: Marketing telefon, Max FM radija 062 233 984.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Max FM.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak.
2: Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.
3: 11 sati, 37 minuta.
1: Sponzor tačnog vremena.

0: Max FM Marketing 062-233-984.
1: Zbog povećanog obima posla, preduzeće Transkop DOO iz Paraćina raspisuje oglas za prijem radnika u radni odnos na poziciji bravara. Potrebno je više izvršilaca, a poželjno je prethodno radno iskustvo. Zainteresovani kandidati mogu da se jave na broj telefona 035-568-362, 035-568-362 ili da svoju radnu biografiju predaju lično u prostorijama preduzeća u Paraćinu.
2: Ne dozvoli da drugi upravljaju tvojim novcem umesto tebe. Biraj provereno mesto. Biraj Aqua Promet. Najbolje cene. Ogroman izbor. Kupuješ direktno. Pametni kupuju pametno. Pametni kupuju u Aqua Prometu.
3: Prodavnica puna svega. Svega i svačega što je potrebno vašem domu. Od hleba i mlijeka do svih vrsta pića i najboljih vina. Odnosno svega od prehrane do hemije. Dozvolite sada da se predstavimo. New City Market. Prijatelj svake kuće, a kod žena omiljena prodavnica najboljih proizvoda na tržištu po cenama koje ne možete da vidite na drugim mestima. I za kraj kažemo, kada kupujete, neka to bude najbolje, a kada plaćate, plaćajte da to ne osetite. Prepoznatljiva, zbog vas otvorena, drugačija, prodavnica New City Market Jagodina.
4: Euroal, kuća podova. Laminatni podovi preko 50 dezena, obezbeđen prevoz i ugradnja, najveći lager i najniže cene u gradu. Ulica Gine Pajevića preko puta železničke stanice 8223355 i 8226693. Euroal, kuća podova.
5: Osam, dva, dva, dva, dva, dva, dva. Pizza Hit Jagodina. Sponzor dana Radija Max FM.
0: Marketing telefon. Max FM Radija 062-233-984.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Max FM.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak.
2: Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić nastavio je posetu jugozapadu Srbije obilaskom radova na putu Ivanjica-Sjenica u Ivanjičkoj opštini. Radovi na rekonstrukciji puta su počeli u junu 2025. godine. Rok za završetak je 25 meseci. Predsednik Vučić je prethodno obišao manastir Dubnicu u Božetićima. Dva albanska mladića postavila su sinoć nekoliko zastava Albanije bivše OVK na ogradu porte pravoslavnih crkava u Lipljanu. Intervencijom policije albanski mladići su odvedeni u stanicu, a zastave su skinute sa ograde. Reč je o novom zastrašivanju verujućeg naroda sa porukom da nemaju mira ni u svojim kućama ni crkvama, saopštila je Kancelarija za Kosovo i Metohiju. U Deliblatskoj peščari požar je stavljen pod kontrolu, gase se manja žarišta, a na stolovima kod Kraljeva i dalje gori. Požar se usled jakog vetra širi ispod mesta Šošanica. Miloš Milenković iz sektora za vanredne situacije izjavio je da je situacija u odnosu na jučerašnji dan nepromenjena, odnosno da se ne beleži širenje vatre. I dalje su na teritoriji Srbije aktivna 23 požara. Najmanje 164 ljudi je poginulo, više od 700 je povređeno u snažnom zemljotresu koji je juče pogodio zapadni deo Kolumbije. Brojne zgrade i kuće su srušene, mnogo je povređenih kao i zarobljenih pod ruševinama. Spasilačke ekipe su na terenu i tragaju za preživelima. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić uputio je saučešće porodicama nastradalih i narodu Kolumbije. Fudbaleri Crvene zvezde dočekuju Hapoel Berševu u revanš meču trećeg kola kvalifikacije za Ligu šampiona. Utakmica počinje u 20 časova. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji danas pretežno sunčano i veoma toplo vreme. Kasno poslopodne i uveče u Vojvodini uz lokalni razvoj oblačnosti očekuje se retka pojava kratkotrajne kiše ili pljuska. Najviša dnevna temperatura od 35 do 39 stepeni.
4: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedjeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd. 011 328 3737.
0: Ekskluzivan salon keramike sa najboljim imenom i još boljom ponudom. Aqua Promet.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Max FM.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak.
2: Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.

0: Max FM Marketing 062-233-984.
1: Dobrodošli u svet, čarobani lep, gde keramika je strava i od cena ne boli glava.
2: Aqua Promet, generalni sponsor Max FM radija.
3: Uvek u planu, imajte fontanu.
4: Dobrodošli u trgovinu Studio Fontana.
5: Ovde ima sve za mene, mnogo robe, dobre cene. U fontanu krećemo, promašiti nećemo.
4: Trgovina u Ćupriji, Studio Fontana.
6: Autoservis Ristić u Jagodini, jedini u Pomoravlju, obavlja zamenu ulja u automatskim menjačima. Mašinski, brzo, skroz sigurno, odgovorno i profesionalno. Za cenu pozovite 062-226-155. Autoservis Ristić, Bate Đurđevića, broj 12, Jagodina.
7: Ajmo društvo, kasnimo, hoćemo prova da krene. E, ali možemo nešto za našu dušu.
8: Sona moj.

0: 24 5 7 0 0 i 064 41 20 071.
1: Marketing telefon Max FM radija 062 233 984.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Max FM.
1: Na krevetu da odmoriš, na dušeku da se opružiš i na garnituri da uživaš. Udoban sada u 4 grada. Saloni nameštaja Aleksandar u Jagodini, Ćupriji, Paraćinu i Kruševcu. Mesto gde udobnost postaje stvarnost.

0: Max FM Marketing 062-233-984.
1: A mogli bi neki novi nameštaj?
2: Može, ali hajde reci gde.
1: Ha, slušaj, Breza Plus je naj. To je salon koji ima sve. Breza Plus, između Jagodine i Ćuprije, u 1500 kvadrata. Sav nameštaj koji možete da zamislite. I počasti i tapacirani.
2: Breza Plus, naj za nameštaj.
3: Kupatilski nameštaj, kabine i kade znaju šta mi treba, jer već dugo rade.
4: Ljubazni sa osmehom, a stalno su popusti. Uvek svratim pogledom da ništa ne propusti.
3: Salon Aqua Promet za moje kupatilo, šta god da sam kupio, sve mi se isplatilo.
5: Dragi, televizor i frižider nam više ne rade.
6: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
5: Dragi, klima i šporet nam više ne greju.
6: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
7: Najniže cene, brza isporuka, provereni kvalitet.
6: A može i do 18 rata preko PIO fonda, čekovima građana, karticom Poštanske štedionice.
7: Agrotehnika, Bela tehnika, u Jagodini i Paraćinu. 035-8820-565.
6: 035-8820-565. Salon nameštaja Modesta, sponzor frekvencije Max FM Radija.
0: Marketing telefon Max FM Radija 062-233-984.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Max FM.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Balkan Bet. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak.
2: Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina. Max!

0: Max FM Marketing 062-233-984. Dobrodošli na mesto gde se biraju kupatila. Aqua Promet Jagodina, generalni sponsor radija Max FM. Tarifa promotivna, cena najniža. Usluga dostupna 24 sata, 7 dana u nedelji. MB Taksi, najbolji i najbrži. Telefon 035-24-23-24 i 0800-24-23-24. Kad kažem štampa, pomislim na štampariju Grafodizajn. Štampa velikih i malih formata Grafodizajn oslikava vaše izloge, brendira vozila, štampa na ciradi i još mnogo toga. Da ideje postanu stvarnost. Štamparija Grafodizajn Jagodina 064 11 60 971.
1: Euroal, kuća podova.

0: Ulica Gine Pajevića preko puta železničke stanice 8223355 i 8226693. Eural, kuća Podova.
1: Marketing telefon Max FM radija 062 233 984.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Max FM.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Balkan Bet. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak.
2: Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić nastavio je posetu jugozapadu Srbije obilaskom radova na putu Ivanjica-Sjenica u Ivanjičkoj opštini. Radovi na rekonstrukciji puta su počeli u junu 2025. godine, a rok za završetak je 25 meseci. Predsednik Vučić je prethodno obišao manastir Dubnicu u Božetićima. Dva albanska mladića postavila su sinoć nekoliko zastava Albanije bivše OVK na ogradu porte pravoslavnih crkava u Lipljanu. Intervencijom policije albanski mladići su odvedeni u stanicu, a zastave su skinute sa ograde. Reč je o novom zastrašivanju verujućeg naroda sa porukom da nemaju mira ni u svojim kućama ni crkvama, saopštila je Kancelarija za Kosovo i Metohiju. U Deliblatskoj peščari požar je stavljen pod kontrolu, gase se manja žarišta, a na stolovima kod Kraljeva i dalje gori. Požar se usled jakog vetra širi ispod mesta Šošanica. Miloš Milenković iz sektora za vanredne situacije izjavio je da je situacija u odnosu na jučerašnji dan nepromenjena, odnosno da se ne beleži širenje vatre. I dalje su na teritoriji Srbije aktivna 23 požara. Najmanje 164 ljudi je poginulo, više od 700 je povređeno u snažnom zemljotresu koji je juče pogodio zapadni deo Kolumbije. Brojne zgrade i kuće su srušene, mnogo je povređenih kao i zarobljenih pod ruševinama. Spasilačke ekipe su na terenu i tragaju za preživelima. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić uputio je saučešće porodicama nastradalih i narodu Kolumbije. Fudbaleri Crvene zvezde dočekuju Hapoel Berševu u revanš meču trećeg kola kvalifikacije za Ligu šampiona. Utakmica počinje u 20 časova. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji danas pretežno sunčano i veoma toplo vreme. Kasno poslopodne i uveče u Vojvodini uz lokalni razvoj oblačnosti očekuje se retka pojava kratkotrajne kiše ili pljuska. Najviša dnevna temperatura od 35 do 39 stepeni.
4: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd. 011 328 3737.
0: Ekskluzivan salon keramike sa najboljim imenom i još boljom ponudom. Aqua Promet.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Max FM.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Welcome back. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak.
2: Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.
3: 1 sat, 11 minuta.
1: Sponzor tačnog vremena.

0: Max FM Marketing 062-233-984.
1: Zbog povećanja obima posla, kompanija Transkop d.o.o. iz Paraćina raspisuje oglas za poziciju radnika u proizvodnji i pomoćnog radnika u proizvodnji. Poželjno je, ali nije presudno, radno iskustvo. Telefon za sve informacije 035-568-362, 035-568-362. Zainteresovani kandidati svoj CV mogu predati i lično u prostorijama firme.
2: Psihoterapija nije znak slabosti, već prvi korak ka unutrašnjem miru. Srbijanka Andrejić je iskusan psiholog i licencirani psihoterapeut sa evropskim i nacionalnim sertifikatom za rad, sa fokusom na sistemsku porodičnu terapiju. Specijalizovana je za rad sa decom, adolescentima i osobama sa invaliditetom, rešavajući širok spektar izazova uključujući anksioznost, probleme u ponašanju i hiperaktivnost. Privatna ordinacija, asocijacija Sambila, nalazi se u Jagodini, u tržnom centru Žir na prvom spratu, lokal 14. Nudi terapije uživo i online. Uz zakazivanje na telefon 060 024 0373. Dozvolite sebi podršku.
3: Najbrže do novca, zalagaonica, Amfora Gold Jagodina, zalog vaših stvari i tehnika.

0: Telefoni 035 245 700 i 064 412 071.
1: Prodavnica puna svega. Svega i svačega što je potrebno vašem domu. Od hleba i mlijeka do svih vrsta pića i najboljih vina, odnosno svega od prehrane do hemije. Dozvolite sada da se predstavimo. New City Market. Prijatelj svake kuće, a kod žena omiljena prodavnica najboljih proizvoda na tržištu po cenama koje ne možete da vidite na drugim mestima. I za kraj kažemo, kada kupujete, neka to bude najbolje, a kada plaćate, plaćajte da to ne osjetite. Prepoznatljiva, zbog vas otvorena, drugačija. Prodavnica New City Market Jagodina.
2: Najveći i najbolji izbor rasvete. XL prostor Jagodina. Rešenje za osvetljenje. Telefon 035 242 350.
3: Uzmeš lini pa se diviš sopstvenoj slavini. Imaš lini pa ti lepo i u tuš kabini. Lini tvome kupatilu doda na svežini, dok uživaš u punoj kupatilskoj toplini.
4: Budućnost kupatila. Lini.rs.
5: Marketing telefon. Max FM radija 06

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Max FM.
1: Imamo ama baš sve od nameštaja, a sada i veliku akciju. Troset Doga, nova cena 51.425 dinara. I fotelja Doga, nova cena 22.865 dinara. Dođite i pogledajte. Čekamo vas u Jagodini u ulici Kneza Lazara L1, u Ćupriji Beogradska BB i u Paraćinu Vidovdanska broj 14, saloni nameštaja Aleksandar.
2: 1 sat, 27 minuta.
1: Sponzor tačnog vremena.

0: Max FM Marketing 062-233-984.
1: Preduzeću Transkop, eksport-import deo iz Paraćina potreban je vozač sa položenom C i CIE kategorijom. Poželjno je da zainteresovani kandidati imaju radno iskustvo. Telefon je 035 568 362, 035 568 362.
2: Dobrodošli u svet, čaroban i lep, gde keramika je strava i ocena ne boli glava.
3: Aqua Promet, generalni sponsor Max FM radija. Sve što treba da učinite da vaš auto ne zvuči ovako, već ovako, je da dođete u Autoservis Ristić. Kompletan autoservis na jednom mestu i nova usluga, dekarbonizacija dizel i benzinskih motora sa jedinom zvanično ispitanom mašinom na našem tržištu, non-carbon mašinom. Očekujte mirni rad motora, lepši odziv na gas i smanjenje potrošnje. Nemoguće ne obećavamo. Autoservis Ristić, Bati Đurđevića 12, Jagodina, 062-226-155.
4: Dragi, televizor i frižider nam više ne rade.
5: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
4: Dragi, klima i šporet nam više ne greju.
5: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
6: Najniže cene, brza isporuka, provereni kvalitet.
5: A može i do 18 rata preko PIO fonda, čekovima građana, karticom Poštanske štedionice.
6: Agrotehnika, Bela tehnika, u Jagodini i Paraćinu. 035 8820 565.
5: 035 8820 565.
7: Šta kažete na to da se malo zabavite?
8: Preporučujemo karting stazu Karting centra Jagodina, jer zabava je ove godine na točkovima naših vozila. Za mlade vozače ili one malo iskusnije, brzina kao zabava na profi stazi je ono što sve pokreće. Preporučujemo proslavu rođendana, team building takmičenja, školu mladih vozača ili noćne vožnje. Otvoreni smo za sve predloge. 069-665-566. Karting centar Jagodina.
9: Salon nameštaja Modesta, sponzor frekvencije Max FM radija.
10: Marketing telefon Max FM radija 0.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Max FM.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Balkan Bet. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak.
2: Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.

0: Max FM Marketing 062-233-984.
1: Zbog povećanog obima posla, preduzeće Transkop DOO iz Paraćina raspisuje oglas za prijem radnika u radni odnos na poziciji bravara. Potrebno je više izvršilaca, a poželjno je prethodno radno iskustvo. Zainteresovani kandidati mogu da se jave na broj telefona 035-568-362, 035-568-362 ili da svoju radnu biografiju predaju lično u prostorijama preduzeća u Paraćinu.
2: Novo na tržištu. Novo, u Aqua Prometu, cevi koje ne pucaju. Stigle su Vargon PPR kanalizacione cevi, boljih performansi, elastične, pouzdane, dugotrajne, sa sertifikatom Evropske unije i garancijom do 50 godina. Vargon cevi podnose više temperature vode, posjeduju tih rad sistema i siguran su partner vaših instalacija. Jer kada je instalacija dobra, ne razmišlja se o njoj. Kada je vrhunska, zaboraviš da postoji. Čekamo vas u Aqua Prometu.
3: Euroal, kuća podova. Laminatni podovi preko 50 dezena, obezbeđen prevoz i ugradnja, najveći lager i najniže cene u gradu. Ulica Gine Pajevića preko puta železničke stanice 8223355 i 8226693. Euroal, kuća podova.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Max FM.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Welcome back. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak.
2: Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM.
1: Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
2: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić nastavio je posetu jugozapadu Srbije obilaskom radova na putu Ivanjica-Sjenica u Ivanjičkoj opštini. Radovi na rekonstrukciji puta su počeli u junu 2025. godine, a rok za završetak je 25 meseci. Predsednik Vučić je prethodno obišao manastir Dubnicu u Božetićima. Naša je obaveza da čuvamo i obnavljamo svetinje koje su vekovima čuvale naš narod, a država će u tome uvek biti oslonac eparhiji Mileševskoj, istakao je predsednik. Dva albanska mladića postavila su sinoć nekoliko zastava Albanije i bivše OVK na ogradu porte pravoslavnih crkava u Lipljanu. Intervencijom policije albanski mladići su odvedeni u stanicu, a zastave su skinute sa ograde. Reč je o novom zastrašivanju verujućeg naroda sa porukom da nemaju mira ni u svojim kućama ni crkvama, saopštila je Kancelarija za Kosovo i Metohiju. U Deliblatskoj peščari požar je stavljen pod kontrolu, gase se manja žarišta, a na stolovima kod Kraljeva i dalje gori. Miloš Milenković iz sektora za vanredne situacije izjavio je da je situacija u odnosu na jučerašnji dan nepromenjena, odnosno da se ne beleži širenje vatre. I dalje su na teritoriji Srbije aktivna 23 požara. Najmanje 164 ljudi je poginulo, a više od 700 povređeno u snažnom zemljotresu koji je juče pogodio zapadni deo Kolumbije. Brojne zgrade i kuće su srušene, mnogo je povređenih kao i zarobljenih pod ruševinama. Spasilačke ekipe su na terenu i tragaju za preživelima. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić uputio je saučešće porodici nastradalih i narodu Kolumbije. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
3: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
4: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
4: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
3: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
2: U Srbiji pretežno sunčano i veoma toplo vreme. Kasno posle podne i uveče u Vojvodini uz lokalni razvoj oblačnosti očekuje se retka pojava kratkotrajne kiše ili pljuska. Najviša dnevna temperatura od 35 do 39 stepeni.
5: Najnovije u svetom vidu. Korigujte dioptriju laserom posljednje generacije sa wow efektom. Bezbolno, brzo, bezbedno, bezkontaktno, bez reza, bez sporednih efekata. Za svega par minuta do jasnog vida. Specijalna bolnica Sveti vid, Beograd. Telefon 011-328-3737.
6: Ekskluzivan salon keramike sa najboljim imenom i još boljom ponudom. Aqua Promet.

0: Muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Max FM.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Balkan Bet. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak. Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.

0: Max FM Marketing 062-233-984.
1: Najbrže do novca, zalagaonica Amfora Gold Jagodina. Založite dragocenosti i dobit ćete novac po najpovoljnijim uslovima. Isplata odmah, bez komplikovane procedure i sa zagarantovanom diskrecijom. Zalagaonica Amfora Gold, Jumkove zgrade u Jagodini. Telefoni 035-245-700 i 064-412-071.
2: Dobrodošli u svet čaroban i lep, gde keramika je strava i od cena ne boli glava.
1: Aqua Promet, generalni sponsor Max FM radija.
3: Uvek u planu, imajte fontanu.
4: Dobrodošli u trgovinu Studio Fontana.
5: Ovde ima sve za mene, mnogo robe, dobre cene. U fontanu krećemo, promašiti nećemo.
4: Najveći izbor podnih i zidnih keramičkih pločica, domaćih i stranih proizvođača, kompletna sanitarija za opremanje kupatila i još mnogo toga što vam je potrebno za vaš dom. Na ulazu u Ćupriju iz pravca Paraćina, s desne strane, Studio Fontana.
6: Prodavnica puna svega, svega i svačega što je potrebno vašem domu. Od hleba i mleka do svih vrsta pića i najboljih vina, odnosno svega od prehrane do hemije. Dozvolite sada da se predstavimo. New City Market. Prijatelj svake kuće, a kod žena omiljena prodavnica najboljih proizvoda na tržištu po cenama koje ne možete da vidite na drugim mestima. I za kraj kažemo, kada kupujete, neka to bude najbolje, a kada plaćate, plaćajte da to ne osetite. Prepoznatljiva, zbog vas otvorena, drugačija. Prodavnica New City Market, Jagodina.
0: Marketing telefon, Max FM radija, 062-233-984.
7: How about this flow? Take off this flow.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite u Max FM.
1: Tražite nameštaj koji kombinuje stil, udobnost i kvalitet.
2: Ne tražite dalje.
1: Saloni nameštaja Aleksandar u Jagodini, Ćupriji i Paraćinu nude vam najpovoljnije trendove u opremanju doma, sada uz popuste i posebne akcije. Saloni nameštaja Aleksandar, mesto gde udobnost postaje stvarnost.

0: Max FM Marketing 062-233-984.
1: Do keša kako? Brzo i lako. Najbolja opcija da na brz način dođete do novca jeste naša zalagaonica Fast and Easy Cash Ćuprija. Zalog vaše pokretne ili nepokretne imovine po najpovoljnijim uslovima, sigurnost, diskrecija i uzajamno poverenje. Zalagaonica Fast and Easy Cash Ćuprija, ulica Živke Damjanović 43, telefon 064-340-8000.
2: Dragi, televizor i frižider nam više ne rade.
3: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
2: Dragi, klima i šporet nam više ne greju.
3: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
4: Najniže cene, brza isporuka, provereni kvalitet.
3: A može i do 18 rata preko PIO fonda, čekovima građana, karticom Poštanske štedionice.
4: Agrotehnika, Bela tehnika, u Jagodini i Paraćinu, 035-8820-565.
3: 035-8820-565. Kad kažem štampa, pomislim na štampariju Grafodizajn. Štampa velikih i malih formata Grafodizajn oslikava vaše izloge, brendira vozila, štampa na ciradi i još mnogo toga. Da ideje postanu stvarnost. Štamparija Grafodizajn Jagodina 064 11 60 971.
5: Ajmo društvo, kasnim, hoćemo prova da krene. E, ali možemo nešto za našu dušu.

0: zvanja.
1: Voda nije voda ako nije soda. Casa di Moda, Jagodina.
2: Salon nameštaja Modesta. Sponzor frekvencije Max FM radija.
3: Uzmeš lini pa se diviš sopstvenoj slavini. Imaš lini pa ti lepo i u tuš kabini. Lini tvome kupatilu doda na svežini, dok uživaš u punoj kupatilskoj toplini. Kupi lini jer ga imaš po odličnoj cini. Ne znam ništa lepše u cenovnoj okolini. Odličnog je kvaliteta, pa ništa ne brini. Za budućnost kupatila Lini mnogo čini.
4: Budućnost kupatila lini.rs.
5: Marketing telefon Max FM radija 06.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Max FM.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Balkan Bet. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak. Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.

0: Max FM Marketing 062-233-984.
1: Dobrodošli na mesto gde se biraju kupatila. Aqua Promet Jagodina, generalni sponsor radija Max FM. Tarifa promotivna, cena najniža. Usluga dostupna 24 sata, 7 dana u nedelji. MB Taksi, najbolji i najbrži. Telefon 035-24-23-24 i 0800-24-23-24. Auto vam ne radi? Nema problema, Ristić to može da popravi. Auto za sve i sve za auto. Da vozite, da ne brinete. Mi rešavamo vaše probleme. Sve kompletno i izuzetno. Mehanika, dijagnostika, veliki i mali servis. Profesionalni chip tuning. Za više snage, a manje potrošnje vašeg auta. Uvek za korak ispred. Od dijagnostike do popravke. Autoservis Ristić. Bati Đurđevića, broj 12, Jagodina. 062-226-155.
2: A mogli bi neki novi nameštaj?
3: Može, ali hajde reci gde.
2: Ha, slušaj, Breza Plus je naj. To je salon koji ima sve. Breza Plus, između Jagodine i Ćuprije, u 1500 kvadrata. Sav nameštaj koji možete da zamislite. I pločasti, i tapacirani.
3: Breza Plus, naj za

0: Nameštaj. Euroal, kuća podova. Dekorativne tapete, veliki izbor zavesa i garniša, tepisi i staze. Ulica Gine Pajevića, preko puta železničke stanice. 822-3355 i 822-6693. Euroal, kuća podova.
1: Marketing telefon, Max FM radija.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Max FM.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak.
2: Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM.
1: Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
2: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić nastavio je posetu jugozapadu Srbije obilaskom radova na putu Ivanjica-Sjenica u Ivanjičkoj opštini. Radovi na rekonstrukciji puta su počeli u junu 2025. godine, a rok za završetak je 25 meseci. Predsednik Vučić je prethodno obišao manastir Dubnicu u Božetićima. Naša je obaveza da čuvamo i obnavljamo svetinje koje su vekovima čuvale naš narod, a država će u tome uvek biti oslonac eparhiji Mileševskoj, istakao je predsednik. Dva albanska mladića postavila su sinoć nekoliko zastava Albanije i bivše OVK na ogradu porte pravoslavnih crkava u Lipljanu. Intervencijom policije albanski mladići su odvedeni u stanicu, a zastave su skinute sa ograde. Reč je o novom zastrašivanju verujućeg naroda sa porukom da nemaju mira ni u svojim kućama ni crkvama, saopštila je Kancelarija za Kosovo i Metohiju. U Deliblatskoj peščari požar je stavljen pod kontrolu, gase se manja žarišta, a na stolovima kod Kraljeva i dalje gori. Miloš Milenković iz sektora za vanredne situacije izjavio je da je situacija u odnosu na jučerašnji dan nepromenjena, odnosno da se ne beleži širenje vatre. I dalje su na teritoriji Srbije aktivna 23 požara. Najmanje 164 ljudi je poginulo, a više od 700 povređeno u snažnom zemljotresu koji je juče pogodio zapadni deo Kolumbije. Brojne zgrade i kuće su srušene, mnogo je povređenih kao i zarobljenih pod ruševinama. Spasilačke ekipe su na terenu i tragaju za preživelima. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić uputio je saučešće porodici nastradalih i narodu Kolumbije. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
3: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
4: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
4: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
3: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
2: U Srbiji pretežno sunčano i veoma toplo vreme. Kasno posle podne i uveče u Vojvodini uz lokalni razvoj oblačnosti očekuje se retka pojava kratkotrajne kiše ili pljuska. Najviša dnevna temperatura od 35 do 39 stepeni.
5: Najnovije u svetom vidu. Korigujte dioptriju laserom posljednje generacije sa wow efektom. Bezbolno, brzo, bezbedno, bezkontaktno, bez reza, bez sporednih efekata. Za svega par minuta do jasnog vida. Specijalna bolnica Sveti vid, Beograd. Telefon 011-328-3737.
6: Ekskluzivan salon keramike sa najboljim imenom i još boljom ponudom. Aqua Promet.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Max FM.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak.
2: Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.

0: Max FM Marketing 062-233-984.
1: Zbog povećanja obima posla, kompanija Transkop Deo iz Paraćina raspisuje oglas za poziciju radnika u proizvodnji i pomoćnog radnika u proizvodnji. Poželjno je, ali nije presudno, radno iskustvo. Telefon za sve informacije 035-568-362, 035-568-362. Zainteresovani kandidati svoj CV mogu predati i lično u prostorijama firme.
2: Uzmeš lini pa se diviš sopstvenoj slavini. Imaš lini pa ti lepo i u tuš kabini. Lini tvome kupatilu doda na svežini, dok uživaš u punoj kupatilskoj toplini.
3: Budućnost kupatila. Lini.rs.
4: Sanitas Klinik. Mi brinemo o vašem zdravlju. Svi preventivni i specijalistički pregledi, kompletna dijagnostika, laboratorija kod nas i na terenu, sve vrste lekarskih uverenja, sportska medicina, kućna lečenja i kućna nega. Za više informacija pozovite nas na broj telefona 060 035 0086 ili nas posjetite svakog radnog dana od 7 do 21 sat i subotom od 8 do 15 sati na adresi Kralja Petra I, broj 4, prvi sprat preko puta katastra. Sanitas Klinik. Sve za vaše zdravlje.
5: Night.

0: 45700 i 064 410 0071. Jedina je u ovom kraju i nalazi se kod nas. Mašina za ispiranje i zamenu ulja u automatskim menjačima. Zove se Magneti Marelli. Potpuno je automatska i sav posao obavlja sama. U autoservisu Ristić u ulici Bate Đurđevića 12, Jagodina. Pozovite 062-226-155. Ispiranje i zamena ulja u automatskim menjačima. Dok vi čekate, Magneti Marelli obavlja sav posao.
1: Marketing telefon, Max FM radija, 062-233-984.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Max FM.
1: Na krevetu da odmoriš, na dušeku da se opružiš i na garnituri da uživaš. Udoban sada u 4 grada. Saloni nameštaja Aleksandar u Jagodini, Ćupriji, Paraćinu i Kruševcu. Mesto gde udobnost postaje stvarnost.

0: Max FM Marketing 062-233-984.
1: Preduzeću Transkop Export-Import deo iz Paraćina potreban je vozač sa položenom C i C i E kategorijom. Poželjno je da zainteresovani kandidati imaju radno iskustvo. Telefon je 035 568 362, 035 568 362.
2: Prodavnica puna svega. Svega i svačega što je potrebno vašem domu. Od hleba i mleka do svih vrsta pića i najboljih vina, odnosno svega od prehrane do hemije. Dozvolite sada da se predstavimo. New City Market. Prijatelj svake kuće, a kod žena omiljena prodavnica najboljih proizvoda na tržištu po cenama koje ne možete da vidite na drugim mestima. I za kraj kažemo, kada kupujete, neka to bude najbolje, a kada plaćate, plaćajte da to ne osetite. Prepoznatljiva, zbog vas otvorena, drugačija. Prodavnica New City Market, Jagodina.
3: Dobrodošli u svet, čaroban i lep, gde keramika je strava i od cena ne boli glava.
4: Aqua Promet, generalni sponsor Max FM radija.
5: Psihoterapija nije znak slabosti, već prvi korak ka unutrašnjem miru. Srbijanka Andrejić je iskusan psiholog i licencirani psihoterapeut sa evropskim i nacionalnim sertifikatom za rad, sa fokusom na sistemsku porodičnu terapiju. Specijalizovana je za rad sa decom, adolescentima i osobama sa invaliditetom, rešavajući širok spektar izazova uključujući anksioznost, probleme u ponašanju i hiperaktivnost. Privatna ordinacija, asocijacija Sambila, nalazi se u Jagodini, u tržnom centru Žir na prvom spratu, lokal 14, nudi terapije uživo i online, uz zakazivanje na telefon 060 024 0373. Dozvolite sebi podršku.
6: Dragi, televizor i frižider nam više ne rade.
7: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
6: Dragi, klima i šporet nam više ne greju.
7: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
6: Najniže cene, brza isporuka, provereni kvalitet.
7: A može i do 18 rata preko PIO fonda, čekovima građana, karticom Poštanske štedionice.
6: Agrotehnika, Bela tehnika, u Jagodini i Paraćinu. 035-8820-565.
7: 035-8820-565.
8: Kvalitetan nameštaj i interijeri, najbolji prodavci i još bolji monteri. Dođi, svrati prijatelju, uživo proveri. Kuhinje i snova, radimo po meri.
9: Komplet sobe spavaće, a povoljne cene. Italija, Turska, birajte dezene. Moćne trpezarije, oči da zasene. Muškarci, šta čekate? Dovedite žene.
8: Ugaone, trosedi, dvosedi, fotelje. Štofovi i boje, plod su vaše želje. Bilo da je koliba ili atelje. Šankovi, bar stolice, za svako veselje.
9: Ogledala, predsoblja i stilske komode. Pravi sajam nameštaja, kvalitetne robe. Avangarda, klasika, pamet da ti ode. Dostupno je svima, nek vas snovi vode.
8: Usluga Ljubaznost, uvek otvorena vrata, na Ćuprijskom putu preko 4000 kvadrata. Keš, kartica, čekovi na nekoliko rata. Salon Modesta, majstor svog zanata.
10: Marketing telefon Max FM radija

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Max FM.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Balkan Bet. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak. Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.

0: Max FM Marketing 062-233-984.
1: Zbog povećanog obima posla, preduzeće Transkop DOO iz Paraćina raspisuje oglas za prijem radnika u radni odnos na poziciji bravara. Potrebno je više izvršilaca, a poželjno je prethodno radno iskustvo. Zainteresovani kandidati mogu da se jave na broj telefona 035-568-362, 035-568-362 ili da svoju radnu biografiju predaju lično u prostorijama preduzeća u Paraćinu.
2: Novo na tržištu. Novo, u Aqua Prometu, cevi koje ne pucaju. Stigle su Vargon PPR kanalizacione cevi, boljih performansi, elastične, pouzdane, dugotrajne, sa sertifikatom Evropske unije i garancijom do 50 godina. Vargon cevi podnose više temperature vode, posjeduju tih rad sistema i siguran su partner vaših instalacija. Jer kada je instalacija dobra, ne razmišlja se o njoj. Kada je vrhunska, zaboraviš da postoji. Čekamo vas u Aqua Prometu.
3: Euroal, kuća podova. Laminatni podovi preko 50 dezena, obezbeđen prevoz i ugradnja, najveći lager i najniže cene u gradu. Ulica Gine Pajevića preko puta železničke stanice 822-3355 i 822-6693. Euroal, kuća podova.
4: Pa kažete na to da se malo zabavite.
5: Preporučujemo karting stazu karting centra Jagodina, jer zabava je ove godine na točkovima naših vozila. Za mlade vozače ili one malo iskusnije, brzina kao zabava na profi stazi je ono što sve pokreće. Preporučujemo proslavu rođendana, team building takmičenja, školu mladih vozača ili noćne vožnje. Otvoreni smo za sve predloge 069-665-566. Karting centar Jagodina.
6: 822-222 Pizza Hit Jagodina.
7: Sponzor dana Radija Max FM.
0: Marketing telefon Max FM Radija 06.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Max FM.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak.
2: Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM.
1: Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
2: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić nastavio je posetu jugozapadu Srbije obilaskom radova na putu Ivanjica-Sjenica u Ivanjičkoj opštini. Radovi na rekonstrukciji puta su počeli u junu 2025. godine, a rok za završetak je 25 meseci. Predsednik Vučić je prethodno obišao manastir Dubnicu u Božetićima. Naša je obaveza da čuvamo i obnavljamo svetinje koje su vekovima čuvale naš narod, a država će u tome uvek biti oslonac eparhiji Mileševskoj, istakao je predsednik. Dva albanska mladića postavila su sinoć nekoliko zastava Albanije i bivše OVK na ogradu porte pravoslavnih crkava u Lipljenu. Intervencijom policije albanski mladići su odvedeni u stanicu, a zastave su skinute sa ograde. Reč je o novom zastrašivanju verujućeg naroda sa porukom da nemaju mira ni u svojim kućama ni crkvama, saopštila je Kancelarija za Kosovo i Metohiju. U Deliblatskoj peščari požar je stavljen pod kontrolu, gase se manja žarišta, a na stolovima kod kraljeva i dalje gori. Miloš Milenković iz sektora za vanredne situacije izjavio je da je situacija u odnosu na jučerašnji dan nepromenjena, odnosno da se ne beleži širenje vatre. I dalje su na teritoriji Srbije aktivna 23 požara. Najmanje 164 ljudi je poginulo, a više od 700 povređeno u snažnom zemljotresu koji je juče pogodio zapadni deo Kolumbije. Brojne zgrade i kuće su srušene, mnogo je povređenih kao i zarobljenih pod ruševinama. Spasilačke ekipe su na terenu i tragaju za preživelima. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić uputio je saučešće porodicama nastradalih i narodu Kolumbije. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
3: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
4: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
4: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
3: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
2: U Srbiji sutra pretežno sunčano vreme uz pad temperature u većini krajeva, a u brdsko-planinskim predelima južne i istočne Srbije uz lokalni razvoj oblačnosti ponegde sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom sa grmljavinom. Najniža temperatura biće od 16 do 22, a najviša dnevna u većini mesta od 31 do 34, na jugu i istoku do 36 stepeni.
5: Lečenje dečije slabovidosti, razrokosti, kao i sve ostale intervencije kod dece, radi hirurg koji je za svoj rad dobio najveća međunarodna priznanja. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, 011-328-3737.
6: Ekskluzivan salon keramike sa najboljim imenom i još boljom ponudom. Aqua Promet.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Max FM.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Balkan Bet. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak.
2: Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.

0: Max FM Marketing 062-233-984. Tarifa promotivna, cena najniža. Usluga dostupna 24 sata, 7 dana u nedelji. MB Taxi, najbolji i najbrži. Telefon 035-24-2324 i 0800-24-2324.
1: Dobrodošli u svet, čaroban i lep, gde keramika je strava i od cena ne boli glava.
0: Aqua Promet, generalni sponsor Max FM radija. Najbrže do novca, zalagaonica, Amfora Gold Jagodina, zalog vaših stvari i tehnika.

0: Jagodini. Telefoni 035 245 700 i 064 412 071.
1: Prodavnica puna svega. Svega i svačega što je potrebno vašem domu. Od hleba i mlijeka do svih vrsta pića i najboljih vina. Odnosno svega od prehrane do hemije. Dozvolite sada da se predstavimo. New City Market. Prijatelj svake kuće, a kod žena omiljena prodavnica najboljih proizvoda na tržištu po cenama koje ne možete da vidite na drugim mestima. I za kraj kažemo, kada kupujete, neka to bude najbolje, a kada plaćate, plaćajte da to ne osjetite. Prepoznatljiva, zbog vas otvorena, drugačija, prodavnica New City Market Jagodina.
2: A mogli bi neki novi nameštaj?
3: Može, ali hajde reci gde.
2: Ha, slušaj, Breza Plus je naj. To je salon koji ima sve. Breza Plus, između Jagodine i Ćuprije, u 1500 kvadrata. Sav nameštaj koji možete da zamislite. I pločasti, i tapacirani.
3: Breza Plus, naj za nameštaj.
4: Kad kažem štampa, pomislim na štampariju Grafodizajn. Štampa velikih i malih formata Grafodizajn. Oslikava vaše izloge, brendira vozila, štampa na ciradi i još mnogo toga. Da ideje postanu stvarnost. Štamparija Grafodizajn Jagodina 064 11 60 971.
5: Marketing telefon Max FM radija 06.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Max FM.
1: Imamo ama baš sve od nameštaja, a sada i veliku akciju. Troset Doga, nova cena 51.425 dinara. I fotelja Doga, nova cena 22.865 dinara. Dođite i pogledajte. Čekamo vas u Jagodini u ulici Kneza Lazara L1, u Ćupriji Beogradska BB i u Paraćinu Vidodanska broj 14, saloni nameštaja Aleksandar.

0: Max FM Marketing 062-233-984.
1: Autoservis Ristić u Jagodini, jedini u Pomoravlju, obavlja zamenu ulja u automatskim menjačima. Mašinski, brzo, skroz sigurno, odgovorno i profesionalno. Za cenu pozovite 062-226-155. Autoservis Ristić, Bate Đurđevića, broj 12, Jagodina.
2: Dragi, televizor i frižider nam više ne rade.
3: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
2: Dragi, klima i šporet nam više ne greju.
3: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
4: Najniže cene, brza isporuka, provereni kvalitet.
3: A može i do 18 rata preko PIO fonda, čekovima građana, karticom Poštanske štedionice.
4: Agrotehnika, Bela tehnika, u Jagodini i Paraćinu. 035-8820-565.
3: 035-8820-565.
5: Dosta je bilo lutanja.
6: Sve što treba je na jednom mestu.
5: U Akvaprometu. Vodovodni i kanalizacioni materijal, bojleri i bačve, kupatilski nameštaj, hidromasažni i kompletan program, kupatilska oprema i sanitarija. Najveći u Pomoravlju.
6: Lider u svom poslu.
5: Akvapromet. Slovenski put bez broja. Kod naplatne rampe u Jagodini. Telefon 243-809.
6: Akvapromet.
3: Salon nameštaja Modesta. Sponzor frekvencije Max FM Radija.
7: Marketing telefon. Max FM Radija 062-233-984.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Max FM.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak.
2: Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.

0: Max FM Marketing 062-233-984. Dobrodošli na mesto gde se biraju kupatila. Aqua Promet Jagodina, generalni sponsor radija Max FM.
1: Uvek u planu, imajte fontanu.
2: Dobrodošli u trgovinu Studio Fontana.
3: Ovde ima sve za mene, mnogo robe, dobre cene. U fontanu krećemo, promašiti nećemo.
2: Trgovina u Ćupriji, Studio Fontana.
4: Euroal, kuća podova. Dekorativne tapete, veliki izbor zavesa i garnišli, tepisi i staze. Ulica Gine Pajevića, preko puta železničke stanice. 822-3355 i 822-6693. Euroal, kuća podova. Rešenje za osvetljenje. XL prostor Jagodina. Najveći i najbolji izbor asvete. Telefon 035-242-350.
0: Marketing telefon. Max FM radija 06.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Max FM.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Balkan Bet. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak.
2: Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM.
1: Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
2: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić nastavio je posetu jugozapadu Srbije obilaskom radova na putu Ivanjica-Sjenica u Ivanjičkoj opštini. Radovi na rekonstrukciji puta su počeli u junu 2025. godine, a rok za završetak je 25 meseci. Predsednik Vučić je prethodno obišao manastir Dubnicu u Božetićima. Naša je obaveza da čuvamo i obnavljamo svetinje koje su vekovima čuvale naš narod, a država će u tome uvek biti oslonac eparhiji Mileševskoj, istakao je predsednik. Dva albanska mladića postavila su sinoć nekoliko zastava Albanije i bivše OVK na ogradu porte pravoslavnih crkava u Lipljanu. Intervencijom policije albanski mladići su odvedeni u stanicu, a zastave su skinute sa ograde. Reč je o novom zastrašivanju verujućeg naroda sa porukom da nemaju mira ni u svojim kućama ni crkvama, saopštila je Kancelarija za Kosovo i Metohiju. U Deliblatskoj peščari požar je stavljen pod kontrolu, gase se manja žarišta, a na stolovima kod kraljeva i dalje gori. Miloš Milenković iz sektora za vanredne situacije izjavio je da je situacija u odnosu na jučerašnji dan nepromenjena, odnosno da se ne beleži širenje vatre. I dalje su na teritoriji Srbije aktivna 23 požara. Najmanje 164 ljudi je poginulo, a više od 700 povređeno u snažnom zemljotresu koji je juče pogodio zapadni deo Kolumbije. Brojne zgrade i kuće su srušene, mnogo je povređenih kao i zarobljenih pod ruševinama. Spasilačke ekipe su na terenu i tragaju za preživelima. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić uputio je saučešće porodici nastradalih i narodu Kolumbije. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
3: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
4: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
4: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
3: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
2: U Srbiji sutra pretežno sunčano vreme uz pad temperature u većini krajeva, a u brdsko-planinskim predelima južne i istočne Srbije uz lokalni razvoj oblačnosti ponegde sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom sa grmljavinom. Najniža temperatura biće od 16 do 22, a najviša dnevna u većini mesta od 31 do 34, na jugu i istoku do 36 stepeni.
5: Lečenje dečije slabovidosti, razrokosti, kao i sve ostale intervencije kod dece, radi hirurg koji je za svoj rad dobio najveća međunarodna priznanja. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, 011-328-3737.
6: Ekskluzivan salon keramike sa najboljim imenom i još boljom ponudom. Aqua Promet.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Max FM.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Balkan Bet. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak. Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.

0: Max FM Marketing 062-233-984.
1: Zbog povećanja obima posla, kompanija Transkop d.o.o. iz Paraćina raspisuje oglas za poziciju radnika u proizvodnji i pomoćnog radnika u proizvodnji. Poželjno je, ali nije presudno, radno iskustvo. Telefon za sve informacije 035-568-362, 035-568-362. Zainteresovani kandidati svoj CV mogu predati i lično u prostorijama firme.
2: Ne dozvoli da drugi upravljaju tvojim novcem umesto tebe. Biraj provereno mesto, biraj Aqua Promet. Najbolje cene, ogroman izbor, kupuješ direktno. Pametni kupuju pametno, pametni kupuju u Aqua Prometu.
3: Psihoterapija nije znak slabosti, već prvi korak ka unutrašnjem miru. Srbijanka Andrejić je iskusan psiholog i licencirani psihoterapeut sa evropskim i nacionalnim sertifikatom za rad, sa fokusom na sistemsku porodičnu terapiju. Specijalizovana je za rad sa decom, adolescentima i osobama sa invaliditetom, rešavajući širok spektar izazova uključujući anksioznost, probleme u ponašanju i hiperaktivnost. Privatna ordinacija, asocijacija Sambila, nalazi se u Jagodini, u tržnom centru Žir na prvom spratu, lokal 14, nudi terapije uživo i online. U zakazivanje na telefon 060 024 0373. Dozvolite sebi podršku.
4: Najbrže do novca, zalagaonica Amfora Gold Jagodina. Založite dragocenosti i dobit ćete novac po najpovoljnijim uslovima. Isplata odmah, bez komplikovane procedure i sa zagarantovanom diskrecijom. Zalagaonica Amfora Gold, Jumkove zgrade u Jagodini. Telefoni 035-245-700 i 064-41-20071.
5: Ajmo društvo, kasnimo, hoćemo prova da krene. E, ali možemo nešto za našu dušu. Soda, vodu.

0: sanjao.
1: Jer to je zicer kad se pravi špricer. Voda nije voda ako nije soda. Kazadi moda, Jagodina.
2: Marketing telefon, Max FM radija 062 233 984.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite u Max FM.
1: Tražite nameštaj koji kombinuje stil, udobnost i kvalitet.
2: Ne tražite dalje.
1: Saloni nameštaja Aleksandar u Jagodini, Ćupriji i Paraćinu nude vam najpovoljnije trendove u opremanju doma, sada uz popuste i posebne akcije. Saloni nameštaja Aleksandar, mesto gde udobnost postaje stvarnost.

0: Max FM Marketing 062-233-984.
1: Preduzeću Transkop Export-Import deo iz Paraćina potreban je vozač sa položenom C i C i E kategorijom. Poželjno je da zainteresovani kandidati imaju radno iskustvo. Telefon je 035 568 362, 035 568 362.
2: Dobrodošli u svet, čaroban i lep, gde keramika je strava i ocena ne boli glava.
3: Aqua Promet, generalni sponsor Max FM radija.
4: Dragi, televizor i frižider nam više ne rade.
5: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
4: Dragi, klima i šporet nam više ne greju.
5: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
6: Najniže cene, brza isporuka, provereni kvalitet.
5: A može i do 18 rata preko PIO fonda, čekovima građana, karticom Poštanske štedionice.
6: Agrotehnika, Bela tehnika, u Jagodini i Paraćinu. 035 8820 565.
5: 035 8820 565.
7: Do keša kako? Brzo i lako. Najbolja opcija da na brz način dođete do novca jeste naša zalagaonica Fast and Easy Cash Ćuprija. Zalogom vaših stvari, čekova, zlata, automobila i tehničke robe doći ćete do novca bez dugotrajne procedure u apsolutnoj diskreciji i sigurnosti. Isplata odmah. Zalagaonica Fast and Easy Cash Ćuprija. Ulica Živke Damjanović 43. Telefon 064 340 8000.
8: Sanitas Klinik. Mi brinemo o vašem zdravlju. Svi preventivni i specijalistički pregledi, kompletna dijagnostika, laboratorija kod nas i na terenu, sve vrste lekarskih uverenja, sportska medicina, kućna lečenja i kućna nega. Za više informacija pozovite nas na broj telefona 060 035 0086 ili nas posjetite svakog radnog dana od 7 do 21 sat i subotom od 8 do 15 sati na adresi Kralja Petra I, broj 4, prvi sprat preko puta katastra. Sanitas Klinik. Sve za vaše zdravlje. Salon nameštaja Modesta. Sponzor frekvencije Max FM radija.
0: Marketing telefon Max FM radija.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Max FM.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Balkan Bet. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak.
2: Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina. Hey!

0: Max FM Marketing 062-233-984.
1: Zbog povećanog obima posla, preduzeće Transkop DOO iz Paraćina raspisuje oglas za prijem radnika u radni odnos na poziciji bravara. Potrebno je više izvršilaca, a poželjno je prethodno radno iskustvo. Zainteresovani kandidati mogu da se jave na broj telefona 035-568-362, 035-568-362 ili da svoju radnu biografiju predaju lično u prostorijama preduzeća u Paraćinu.
2: Sve što treba da učinite da vaš auto ne zvuči ovako, već ovako, je da dođete u Autoservis Ristić. Kompletan autoservis na jednom mestu i nova usluga, dekarbonizacija dizel i benzinskih motora sa jedinom zvanično ispitanom mašinom na našem tržištu, non-carbon mašinom. Očekujte mirni rad motora, lepši odziv na gas i smanjenje potrošnje. Nemoguće ne obećavamo. Autoservis Ristić, Bati Đurđevića 12, Jagodina, 062-226-155.
3: Euroal, kuća podova. Laminatni podovi preko 50 dezena, obezbeđen prevoz i ugradnja, najveći lager i najniže cene u gradu. Ulica Gine Pajevića preko puta železničke stanice, 822-3355 i 822-6693. Euroal, kuća podova.
4: Sve na jednom mestu, naći ćete tu.
5: Akvapromet.
4: Akvapromet Jagodina. Vodovodni, kanalizacioni materijali, bojleri i bačve, kupatilski nameštaj, hidromasažni i kompletan program, kupatilska oprema i sanitarija. Najveći u Pomoravlju.
5: Lider u svom poslu.
4: Akvapromet. Slovenski put bez broja kod naplatne rampe u Jagodini.
5: Telefon 243-809.
2: 8-222-222 Pizza Hit Jagodina. Sponzor dana Radija Max FM.
0: Marketing telefon Max FM Radija 062-233-984.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Max FM.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Balkan Bet. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak.
2: Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM.
1: Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
2: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić nastavio je posetu jugozapadu Srbije obilaskom radova na putu Ivanjica-Sjenica u Ivanjičkoj opštini. Predsednik je poručio da se nastavlja rekonstrukcija i dogradnja vodovoda i osnovne škole Milenko Šušić u Guči. Obišao je i radove na izgradnji brane sa akumulacijom Svračkovo na Velikom Rzavu. Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je da je situacija sa požarom u Deliblatskoj peščari sada bolja, da je broj žarišta sveden sa 64 na 3, kao i da je najvažnije da nije bilo žrtava i da nije izgorela ni jedna kuća. Dodao je da je komandni štab koji je formiran povodom izbijanja požara analizirao trenutnu situaciju i naveo da je situacija i dalje teška zbog nepristupačnog područja, ali da su sva naselja sigurna. Sudije koje su prvi put izabrane na sudijsku funkciju na sednicama Visokog saveta sudstva održanim 23. aprila, 30. aprila i 7. maja položile su danas zakletvu u Narodnoj skupštini pred predsednicom Narodne skupštine Anom Brnabić i predsednikom Vrhovnog suda Miroljubom Tomićem. Zakletvu je položio 31 sudija prvog, drugog i trećeg osnovnog suda u Beogradu, osnovnog suda u Valjevu, prekršajnog suda u Nišu i privrednog suda u Novom Sadu. Najmanje 224 ljudi je poginulo, a više od 700 povređeno u snažnom zemljotresu koji je juče pogodio zapadni deo Kolumbije. Još 200 osoba vodi se kao nestalo, brojne zgrade i kuće su srušene, mnogo je povređenih kao i zarobljenih pod ruševinama. Spasilačke ekipe su na terenu i tragaju za preživelima. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić uputio je saučešće porodicama nastradalih i narodu Kolumbije. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
3: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
4: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
4: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
3: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
2: U Srbiji sutra pretežno sunčano vreme uz pad temperature u većini krajeva, a u brdsko-planinskim predelima južne i istočne Srbije uz lokalni razvoj oblačnosti ponegde sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom sa grmljavinom. Najniža temperatura biće od 16 do 22, a najviša dnevna u većini mesta od 31 do 34, na jugu i istoku do 36 stepeni.
5: Da li ste znali da se slabovidost kod dece mora rešiti do 8. godine, do kada se vid razvija? Sveti vid je jedna od retkih ustanova u svetu koja ovaj problem uspešno rešava, zahvaljujući vrhunskom profesoru, dobitniku 6 evropskih nagrada za lečenje slabovidosti kod dece. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328 3737.
6: Ekskluzivan salon keramike sa najboljim imenom i još boljom ponudom. Aqua Promet.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Max FM.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak.
2: Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.

0: Max FM Marketing 062-233-984.
1: Dobrodošli u svet, čarobani lep, gde keramika je strava i od cena ne boli glava.
2: Aqua Promet, generalni sponsor Max FM radija.
3: Auto vam ne radi? Nema problema, Ristić to može da popravi. Auto za sve i sve za auto, da vozite, da ne brinete. Mi rešavamo vaše probleme, sve kompletno i izuzetno. Mehanika, dijagnostika, veliki i mali servis, profesionalni chip tuning za više snage, a manje potrošnje vašeg auta. Uvek za korak ispred, od dijagnostike do popravke. Autoservis Ristić, Bate Đurđevića, broj 12, Jagodina, 062-226-155.
4: Prodavnica puna svega. Svega i svačega što je potrebno vašem domu. Od hleba i mleka do svih vrsta pića i najboljih vina, odnosno svega od prehrane do hemije. Dozvolite sada da se predstavimo. New City Market. Prijatelj svake kuće, a kod žena omiljena prodavnica najboljih proizvoda na tržištu po cenama koje ne možete da vidite na drugim mestima. I za kraj kažemo, kada kupujete, neka to bude najbolje, a kada plaćate, plaćajte da to ne osetite. Prepoznatljiva, zbog vas otvorena, drugačija. Prodavnica New City Market, Jagodina,

245-700 i 064-412-071. Kad kažem štampa, pomislim na štampariju Grafodizajn. Štampa velikih i malih formata Grafodizajn oslikava vaše izloge, brendira vozila, štampa na ciradi i još mnogo toga. Da ideje postanu stvarnost, štamparija Grafodizajn Jagodina 064 11 60 971. Marketing telefon Max FM radija 0.

0: Max FM Marketing 062-233-984. Tarifa promotivna, cena najniža, usluga dostupna 24 sata, 7 dana u nedelji, MB Taksi, najbolji i najbrži. Telefon 035-24-2324 i 0800-24-2324.
1: Kupi Lini, jer ga imaš po odličnoj cini. Ne znam ništa lepše u cenovnoj okolini. Odličnog je kvaliteta, pa ništa ne brini. Za budućnost kupatila Lini mnogo čini.
2: Budućnost kupatila lini.rs.
3: A mogli bi neki novi nameštaj?
4: Može, ali hajde reci gde.
3: Ha, slušaj, Breza Plus je naj. To je salon koji ima sve.
5: Breza Plus, između Jagodine i Ćuprije, u 1500 kvadrata. Sav nameštaj koji možete da zamislite. I pločasti i tapacirani.
4: Breza Plus, naj za nameštaj.
6: Dragi, televizor i frižider nam više ne rade.
7: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
6: Dragi, klima i šporet nam više ne greju.
7: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
8: Najniže cene, brza isporuka, provereni kvalitet.
9: A može i do 18 rata preko PIO fonda, čekovima građana, karticom Poštanske štedionice.
8: Agrotehnika, Bela tehnika, u Jagodini i Paraćinu. 035-8820-565.
9: 035-8820-565. Salon nameštaja Modesta, sponzor frekvencije Max FM Radija.
0: Marketing telefon Max FM Radija 062-233-984.
10: Muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Max FM.
9: Na krevetu da odmoriš, na dušeku da se opružiš i na garnituri da uživaš. Udoban sada u 4 grada. Saloni nameštaja Aleksandar u Jagodini, Ćupriji, Paraćinu i Kruševcu. Mesto gde udobnost postaje stvarnost.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Max FM.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak.
2: Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.

0: Max FM Marketing 062 233 984.
1: Dobrodošli na mesto gde se biraju kupatila. Aqua Promet Jagodina, generalni sponsor radija Max FM.
2: Uvek u planu, imajte fontanu.
3: Dobrodošli u trgovinu Studio Fontana.
4: Ovde ima sve za mene, mnogo robe, dobre cene. U fontanu krećemo, promašiti nećemo.
3: Najveći izbor podnih i zidnih keramičkih pločica, domaćih i stranih proizvođača, kompletna sanitarija za opremanje kupatila i još mnogo toga što vam je potrebno za vaš dom. Na ulazu u Ćupriju iz pravca Paraćina, s desne strane, Studio Fontana.
5: Euroal, kuća

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Max FM.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak.
2: Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Max FM.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak.
2: Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.

0: Max FM Marketing 062-233-984.
1: Zbog povećanja obima posla, kompanija Transkop d.o. iz Paraćina raspisuje oglas za poziciju radnika u proizvodnji i pomoćnog radnika u proizvodnji. Poželjno je, ali nije presudno, radno iskustvo. Telefon za sve informacije 035-568-362, 035-568-362. Zainteresovani kandidati svoj CV mogu predati i lično u prostorijama firme.
2: Najbrže do novca, Zalagaonica, Amfora Gold Jagodina, zalog vaših stvari i

0: Telefoni 035 245 700 i 064 41 20071.
1: Psihoterapija nije znak slabosti, već prvi korak ka unutrašnjem miru. Srbijanka Andrejić je iskusan psiholog i licencirani psihoterapeut sa evropskim i nacionalnim sertifikatom za rad, sa fokusom na sistemsku porodičnu terapiju. Specijalizovana je za rad sa decom, adolescentima i osobama sa invaliditetom, rešavajući širok spektar izazova uključujući anksioznost, probleme u ponašanju i hiperaktivnost. Privatna ordinacija, asocijacija Sambila, nalazi se u Jagodini, u tržnom centru Žir na prvom spratu, lokal 14. Nudi terapije uživo i online. Uz zakazivanje na telefon 060 024 03 73. Dozvolite sebi podršku.
2: Kupatilski nameštaj, kabine i kade znaju šta mi treba, jer već dugo rade.
3: Ljubazni sa osmehom, a stalno su popusti, uvek svetim pogledom da ništa ne propustim.
2: Salon Aqua Promet za moje kupatilo, šta god da sam kupio, sve mi se isplatilo.
4: Sanitas Klinik, mi brinemo o vašem zdravlju. Svi preventivni i specijalistički pregledi, kompletna dijagnostika, laboratorija kod nas i na terenu, sve vrste lekarskih uverenja, sportska medicina, kućna lečenja i kućna nega. Za više informacija pozovite nas na broj telefona 060 035 0086 ili nas posjetite svakog radnog dana od 7 do 21 sat i subotom od 8 do 15 sati na adresi Kralja Petra I, broj 4, prvi sprat preko puta katastra. Sanitas Klinik, sve za vaše zdravlje.
5: Najveći i najbolji izbor rasvete, XL prostor Jagodina, rešenje za osvetljenje. Telefon 035 242 350.
6: Marketing telefon, Max FM radija 06.

0: Sweet! Sweet!
1: Muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Max FM.
2: Imamo ama baš sve od nameštaja, a sada i veliku akciju. Troset Doga, nova cena 51.425 dinara. I fotelja Doga, nova cena 22.865 dinara. Dođite i pogledajte. Čekamo vas u Jagodini u ulici Kneza Lazara L1, u Ćupriji Beogradska BB i u Paraćinu Vidovdanska broj 14, saloni nameštaja Aleksandar.

0: Max FM Marketing 062-233-984.
1: Preduzeću Transkop Export-Import deo iz Paraćina potreban je vozač sa položenom C i C i E kategorijom. Poželjno je da zainteresovani kandidati imaju radno iskustvo. Telefon je 035 568 362, 035 568 362.
2: Dobrodošli u svet, čaroban i lep, gde keramika je strava i od cena ne boli glava.
3: Aqua Promet, generalni sponsor Max FM radija.
4: Prodavnica puna svega. Svega i svačega što je potrebno vašem domu. Od hleba i mleka do svih vrsta pića i najboljih vina. Odnosno svega od prehrane do hemije. Dozvolite sada da se predstavimo. New City Market. Prijatelj svake kuće, a kod žena omiljena prodavnica najboljih proizvoda na tržištu po cenama koje ne možete da vidite na drugim mestima. I za kraj kažemo, kada kupujete, neka to bude najbolje, a kada plaćate, plaćajte da to ne osetite. Prepoznatljiva, zbog vas otvorena, drugačija, prodavnica New City Market Jagodina.
5: Ajmo društvo, kasnimo, hoćemo prova da krene. E, ali možemo nešto za našu dušu.

0: sumnjam.
1: Voda nije voda ako nije soda. Kaza di moda, Jagodina.
2: Dragi, televizor i frižider nam više ne rade.
3: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
2: Dragi, klima i špored nam više ne greju.
3: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
4: Najniže cene, brza isporuka, provereni kvalitet.
3: A može i do 18 rata preko PIO fonda, čekovima građana, karticom Poštanske štedionice.
4: Agrotehnika, Bela tehnika, u Jagodini i Paraćinu. 035 8820 565.
3: 035 8820 565.
5: Jedina je u ovom kraju i nalazi se kod nas mašina za ispiranje i zamenu ulja u automatskim menjačima. Zove se Magneti Marelli. Potpuno je automatska i sav posao obavlja sama. U autoservisu Ristić u ulici Bate Đurđevića 12, Jagodina. Pozovite 062-226-155. Ispiranje i zamena ulja u automatskim menjačima. Dok vi čekate, Magneti Marelli obavlja sav posao.
6: Kvalitetan nameštaj i interijeri, najbolji prodavci i još bolji monteri. Dođi, svrati prijatelju, uživo proveri. Kuhinje i snova, radimo po meri.
7: Komplet sobe spavaće, a povoljne cene. Italija, Turska, birajte dezene. Moćne trpezarije, oči da zasene. Muškarci, šta čekate? Dovedite žene.
6: Ugaone, trosedi, dvosedi, fotelje. Štofovi i boje, plod su vaše želje. Bilo da je koliba ili atelje. Šankovi, bar stolice, za svako veselje.
7: Ogledala, predsoblja i stilske komode. Pravi sajam nameštaja, kvalitetne robe. Avangarda, klasika, pamet da ti ode. Dostupno je svima, nek vas snovi vode.
6: Usluga Ljubaznost, uvek otvorena vrata. Na Ćuprijskom putu preko 4000 kvadrata. Keš, kartica, čekovi na nekoliko rata. Salon Modesta, majstor svog zanata.
8: Marketing telefon, Max FM radija.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Max FM.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak.
2: Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.

0: Lično u prostorijama preduzeća u Paraćinu.
1: Ne dozvoli da drugi upravljaju tvojim novcem umesto tebe. Biraj provereno mesto. Biraj Aqua Promet. Najbolje cene. Ogroman izbor. Kupuješ direktno. Pametni kupuju pametno. Pametni kupuju u Aqua Prometu.
2: Euroal. Kuća podova. Laminatni podovi preko 50 dezena. Obezbeđen prevoz i ugradnja. Najveći lager i najniže cene u gradu. Ulica Gine Pajevića preko puta železničke stanice 8223355 i 8226693. Euroal, kuća podova.
3: Pizza Hit Jagodina, sponsor dana Radija Max FM.
4: Marketing telefon Max FM Radija.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Max FM.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak.
2: Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Max FM.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak.
2: Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.

0: Max FM Marketing 062-233-984.
1: Tarifa promotivna, cena najniža, usluga dostupna 24 sata, 7 dana u nedelji, MB Taksi, najbolji i najbrži. Telefon 035-24-23-24 i 0800-24-23-24. Najbrže do novca, zalagaonica Amfora Gold Jagodina. Založite dragocenosti i dobit ćete novac po najpovoljnijim uslovima. Isplata odmah, bez komplikovane procedure i sa zagarantovanom diskrecijom. Zalagaonica Amfora Gold, Jumkove zgrade u Jagodini. Telefoni 035-245-700 i 064-41-20071.
2: Dobrodošli u svet šaroban i lep, gde keramika je strava i od cena ne boli glava.
1: Aqua Promet, generalni sponsor Max FM radija. Kad kažem štampa, pomislim na štampariju Grafodizajn. Štampa velikih i malih formata Grafodizajn oslikava vaše izloge, brendira vozila, štampa na ciradi i još mnogo toga. Da ideje postanu stvarnost. Štamparija Grafodizajn Jagodina 064 11 60 971 8222 222.
3: Pizza Hit Jagodina,
4: sponsor dana radija Max FM.
0: Marketing telefon, Max FM radija 062-233-984.

0: Max FM Marketing 062-233-984.
1: Šta kažete na to da se malo zabavite?
2: Preporučujemo karting stazu Karting centra Jagodina, jer zabava je ove godine na točkovima naših vozila. Za mlade vozače ili one malo iskusnije, brzina kao zabava na profi stazi je ono što sve pokreće. Preporučujemo proslavu rođendana, team building takmičenja, školu mladih vozača ili noćne vožnje. Otvoreni smo za sve predloge 069-665-566. Karting centar Jagodina.
3: Do keša kako? Brzo i lako. Najbolja opcija da na brz način dođete do novca jeste naša zalagaonica Fast and Easy Cash Ćuprija. Zalog čekova, zlata, nakita, tehničke robe, automobila, zemlje i lokala. Isplata odmah uz punu pravnu sigurnost. Zalagaonica Fast and Easy Cash Ćuprija, ulica Živke Damjanović 43, 064-340-8000.
4: Dragi, televizor i frižider nam više ne rade.
5: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
4: Dragi, klima i šporet nam više ne greju.
5: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
6: Najniže cene, brza isporuka, provereni kvalitet.
5: A može i do 18 rata preko PIO fonda, čekovima građana, karticom Poštanske štedionice.
6: Agrotehnika, Bela tehnika, u Jagodini i Paraćinu. 035-8820-565.
5: 035-8820-565. Salon nameštaja Modesta, sponsor frekvencije Max FM radija.
7: Uzmeš lini pa se diviš sopstvenoj slavini. Imaš lini pa ti lepo i u tuš kabini. Lini tvome kupatilu doda na svežini, dok uživaš u punoj kupatilskoj toplini.
8: Budućnost kupatila. Lini.rs.
9: Marketing telefon Max FM radija.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Max FM.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak.
2: Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.
3: Max FM.

0: Max FM Marketing 062-233-984.
1: Dobrodošli na mesto gde se biraju kupatila. Aqua Promet Jagodina, generalni sponsor radija Max FM.
2: Autoservis Ristić u Jagodini, jedini u Pomoravlju, obavlja zamenu ulja u automatskim menjačima. Mašinski, brzo, skroz sigurno, odgovorno i profesionalno. Za cenu pozovite 062-226-155. Autoservis Ristić, Bate Đurđevića, broj 12, Jagodina.
3: Rešenje za osvetljenje XL Prostor Jagodina. Najveći i najbolji izbor rasvete. Telefon 035-242-350. Euroal, kuća podova.

0: Ulica Gine Pajevića preko puta železničke stanice 822-3355 i 822-6693. Eural, kuća Podova.
1: Marketing telefon, Max FM radija 062-233-984. 8 sati, 49 minuta.
2: Sponzor tačnog vremena.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Max FM.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak.
2: Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.

0: break up. Muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Max FM.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Balkan Bet. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak. Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.

0: Max FM Marketing 062-233-984. Tarifa promotivna, cena najniža. Usluga dostupna 24 sata, 7 dana u nedelji. MB Taksi, najbolji i najbrži. Telefon 035-24-2324 i 0800-24-2324.
1: Dobrodošli u svet, čarobani lep, gde keramika je strava i od cena ne boli glava.
0: Aqua Promet, generalni sponsor Max FM radija. Prodavnica puna svega. Svega i svačega što je potrebno vašem domu. Od hleba i mleka do svih vrsta pića i najboljih vina. Odnosno svega od prehrane do hemije. Dozvolite sada da se predstavimo. New City Market. Prijatelj svake kuće, a kod žena omiljena prodavnica najboljih proizvoda na tržištu po cenama koje ne možete da vidite na drugim mestima. I za kraj kažemo, kada kupujete, neka to bude najbolje, a kada plaćate, plaćajte da to ne osetite. Prepoznatljiva, zbog vas otvorena, drugačija, prodavnica New City Market Jagodina.
2: Sve što treba da učinite da vaš auto ne zvuči ovako, već ovako, je da dođete u Autoservis Ristić. Kompletan autoservis na jednom mestu i nova usluga, dekarbonizacija dizel i benzinskih motora sa jedinom zvanično ispitanom mašinom na našem tržištu, non-carbon mašinom. Očekujte mirni rad motora, lepši odziv na gas i smanjenje potrošnje. Nemoguće ne obećavamo. Autoservis Ristić, Bati Đurđevića 12, Jagodina, 062-226-155.
3: Uzmeš lini, pa se diviš sopstvenoj slavini. Imaš lini, pa ti lepo i u tuš kabini. Lini tvome kupatilu doda na svežini, dok uživaš u punoj kupatilskoj toplini.
4: Budućnost kupatila. Lini.rs.

0: 064-5700 i 064-412-071.
1: Marketing telefon Max FM radija 062-233-984.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Max FM.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Balkan Bet. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak. Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.

0: Max FM Marketing 062-233-984.
1: Novo na tržištu. Novo u Aqua Prometu. Cevi koje ne pucaju. Stigle su Vargon PPR kanalizacione cevi. Boljih performansi. Elastične, pouzdane, dugotrajne. Sa sertifikatom Evropske unije i garancijom do 50 godina. Vargon cevi podnose više temperature vode. Poseduju tih rad sistema i siguran su partner vaših instalacija. Jer kada je instalacija dobra, ne razmišlja se o njoj. Kada je vrhunska, zaboraviš da postoji. Čekamo vas u Aqua Prometu.
2: Euroal, kuća podova. Laminatni podovi preko 50 dezena. Obezbeđen prevoz i ugradnja. Najveći lager i najniže cene u gradu. Ulica Gine Pajevića preko puta železničke stanice. 822-3355 i 822-6693. Euroal, kuća podova.
3: Dragi, televizor i frižider nam više ne rade.
4: Ne brini, idemo u Agrotehniku, belu tehniku.
3: Dragi, klima i šporet nam više ne greju.
4: Ne brini, idemo u Agrotehniku, belu tehniku.
1: Najniže cene, brza isporuka, provereni kvalitet.
4: A može i do 18 rata preko PIO fonda, čekovima građana, karticom poštanske štedionice.
1: Agrotehnika, bela tehnika, u Jagodini i Paraćinu. 035-8820-565.
4: 035-8820-565. Salon nameštaja Modesta, sponsor frekvencije Max FM Radija.
0: Marketing telefon, Max FM Radija.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Max FM.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Balkan Bet. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak.
2: Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Max FM.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Balkan Bet. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak. Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.

Max FM Marketing 062-233-984. Najbrže do novca, Zalagonica, Amfora Gold, Jagodina. Zalog vaših stvari i tehničke robe, automobila, zlata i drugih dragocenosti. Isplata založene pozajmice odmah po najpovoljnijim uslovima. Zalagonica, Amfora Gold, Jumkove zgrade u Jagodini. Telefoni 035 245 700 i

0: Aqua Promet, generalni sponzor Max FM radija. Auto vam ne radi? Nema problema, Ristić to može da popravi. Auto za sve i sve za auto. Da vozite, da ne brinete. Mi rešavamo vaše probleme. Sve kompletno i izuzetno. Mehanika, dijagnostika, veliki i mali servis, profesionalni chip tuning za više snage, a manje potrošnje vašeg auta. Uvek za korak ispred. Od dijagnostike do popravke. Autoservis Ristić, Bati Đurđevića broj 12, Jagodina, 062-226-155. 8-222-222 Pizza Hit Jagodina. Sponzor dana Radija Max FM.
1: Uzmeš lini pa se diviš sopstvenoj slavini. Imaš lini pa ti lepo i u tuš kabini. Lini tvome kupatilu doda na svežini, dok uživaš u punoj kupatilskoj toplini. Kupi lini jer ga imaš po odličnoj cini. Ne znam ništa lepše u cenovnoj okolini. Odličnog je kvaliteta, pa ništa ne brini, za budućnost kupatila Lini mnogo čini.
2: Budućnost kupatila lini.rs.
3: Marketing telefon Max FM radija 062-233-984.
4: 10 sati, 19 minuta.
0: Sponzor tačnog vremena

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Max FM.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak.
2: Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina. Max

0: Max FM Marketing 062-233-984. Dobrodošli na mesto gde se biraju kupatila. Aqua Promet Jagodina, generalni sponsor Radija Max FM.
1: Euroal, kuća podova. Dekorativne tapete, veliki izbor zavesa i garnišli, tepisi i staze. Ulica Gine Pajevića, preko puta železničke stanice. 8-2-2-3-3-5-5 i 8-2-2-6-6-9-3. Euroal, kuća podova.
2: Dragi, televizor i frižider nam više ne rade.
3: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
2: Dragi, klima i šporet nam više ne greju.
3: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
2: Najniže cene, brza isporuka, provereni kvalitet.
3: A može i do 18 rata preko PIO fonda, čekovima građana, karticom Poštanske štedionice.
2: Agrotehnika, Bela tehnika, u Jagodini i Paraćinu. 035-8820-565.
3: 035-8820-565.
0: Dosta je bilo lutanja.
4: Sve što treba je na jednom mestu.
0: U Aqua Prometu. Vodovodni i kanalizacioni materijal, bojleri i bačve, kupatinski nameštaj, hidromasažni i kompletan program, kupatinska oprema i sanitarija. Najveći u Pomoravlju.
4: Lider u svom poslu.
0: Aqua Promet. Slovenski put bez broja. Kod naplatne rampe u Jagodini. Telefon 243-809.
4: Aqua Promet.
3: Salon nameštaja Modesta. Sponzor frekvencije Max FM Radija.
0: Marketing telefon. Max FM Radija 06.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Max FM.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Balkan Bet. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak.
2: Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.

12. avgust, 1 sat, Radio Max FM, 98,4 MHz, izdavač, radio difuzno preduzeće, Radio Max FM, deo Jagodina, Slavke Đurđević, B3, 1/1, 35.000 Jagodina, Srbija, website maxfm.rs, e-mail adresa maxfm.jagodina@gmail.com, glavna urednica Suzana Dimitrić. Izvršavanje obaveza koje Radio Max FM deo Jagodina ima po odredbama Zakona o elektronskim medijima i podzakonskim aktima donetim u skladu sa tim zakonom, kao i Zakona o javnom informisanju i medijima, kontroliše regulatorno telo za elektronske medije. Registracioni broj medija RA 000263.